0: كنيم لو هيو
1: اتصفى الليلة اتصفى الليلة شيتس ببلابلا
2: רדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

הים, לחיות בעכשיו, כי אחר כך לא קיים. הייתי רוצה שהשיר הזה יעשה איזה משהו למישהו אחד שמרגיש שהוא לבד,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

תשתה יותר מים, מי יזכיר לך, אתה חושב? תרים את הראש, תפסיק לסחוב את הרגליים, שלום תאכל, אחר כך תהיה רעב. שלום, איך אתה בלי סוודר? בחוץ קר, אתה תצטנן. פעם אמרה לי שרה פינפר, את יודעת, שלום, הוא ג'נטלמן. כשחיים חי, אני הרי יודע, זה לא עניין של מישהו לראות. כל חג היא כאן, צרתי לצער. לא שעכשיו קל יותר לחיות,

שלום, צריך כבר ללכת, זה כבר רבע כמעט אחרי שש. למה צריך לבוא אחרונים תמיד, כמה עוד צריך לבקש? שלום, תשאל את אבא, הוא חכם, הוא בטח ידע. אני רק רוצה מה שטוב בשבילך, אפילו שהוא איתם.

זה לא בכי, מה פתאום בכי שלום, הרי אין לי בכלל דמעות.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

תאי. ועוד לפני שנתגלגל, אני רוצה להתנצל.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם. So good to be back.

0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
1: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל
2: יחד אפשר לעצור.
0: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש 106.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.
5: רדיו יש לנסים, 106 FM, צהריים טובים. אני דוד נחל, ודרך כלל אתם רגילים לשמוע תלמידים משדרים ברדיו, אבל היום אנחנו עושים שידור מיוחד, אנחנו נכיר את שדרני שכבה י' א' החדשים, שנמצאים איתנו פה באולפן. אז נמצא איתנו דניאל קץ, היי דניאל.
6: היי דוד.
5: יפה. נמצאת איתנו ליה אטיאס.
7: היי דוד.
5: אוקיי. נמצאת איתנו יובל יאיר.
8: היי דוד.
5: ורביד קירמן.
9: אוהד קליר.
5: אוהד קליר.
9: היי דוד.
5: נו נו נו. אוהד קליר. ונמצא איתנו אוהד קליר. תנו לי אוהד קליר. אוהד?
8: אוהד קליר.
5: אוהד קליר. יפה. טוב, אתם יודעים שבשעות האחרונות המדינה רוכשת וגועשת, כי בקרוב מאוד הולכות להיות
9: בחירות.
5: יפה. ובמעשה אתמול והיום, אתה יכול להוריד את זה מהמוזיקה. זה ייקח עוד כמה דקות. אפשר לנוח. אתמול והיום הגישו רשימות שרצות לכנסת, ואנחנו רדיו חינוכי, אז אנחנו לא כך, עשו לנו, בכלל, שתדעו שבאמצעי תקשורת צריכים לשמור על כללי תעמולה, לא להגיד מה מעדיפים וכו', למרות שהרבה עיתונאים כן עושים את זה, אבל אני רק אשאל אתכם שאלה, ואתם תענו לי בימין שמאל. ליה, את יותר ימנית או יותר שמאל?
8: אני יותר ימנית.
5: יותר ימנית. יובל?
8: אני יותר בשמאל, אבל מרכז כזה.
5: שמאל מרכז.
9: כן. אני ימין.
5: ימין. ודניאל?
6: ימין מרכז כזה, ימין מרכזי.
5: ימין מרכז. אז אתם יודעים שרוב בני הנוער, אתם קצת שברתם פה עכשיו את המוסכמה, כי מרבית בני הנוער בישראל, הם בוחרים תמיד בקצה. זאת אומרת, הם בוחרים או שמאל או ימין. אבל מרבית בני הנוער בוחרים דווקא, בוחרים ימין. במצביעים בפעם הראשונה. ואתם יודעים כמה בעלי זכות הצבעה הולכים להיות עכשיו בפעם הראשונה?
6: כמה?
5: 500,000. אתם יודעים 500,000 כמה מנדטים זה?
9: לא.
5: 10 מנדטים. 10 מנדטים בעלי זכות הצבעה הראשונה שלא הצביעו מעולם. אתם מכירים מישהו שהולך להצביע בפעם ראשונה עכשיו?
9: כן.
8: כן.
5: את מי אתה מכיר?
9: אני מכיר את בן דוד שלי, את חברים שכאילו הפכו עכשיו ל-18, יש להם את הזכות הצבעה.
5: מאיפה הוא גר?
9: אני מדבר יותר חברים שלי, מפה מאשל, מלהבים.
5: שזה הצבעה הראשונה והם מתעסקים בזה, הם מדברים על זה?
9: פחות, לא כל כך מעניין אותם.
5: אוקיי. יובל?
8: אחים שלי. אחים שלי. זה הצבעה הראשונה שלהם, כן.
5: נכון. וצריך גם, יש לכם מעורבות כאילו, מה שנקרא...
8: כן, מדברים על זה, כן.
5: למה מדברים על זה אצלכם יותר?
8: אני חושבת שזה כזה סיפור משפחתי, כאילו, גם בגלל מה שהיה במלחמה.
5: נכון.
8: וכזה, אז אצלנו כן, עוסקים בזה, מדברים על זה
5: במלחמה,
8: ברור בבית.
5: נכון. אז אנחנו מדברים בקודים, כאילו המזינים שלנו יודעים, אבל בעצם יובל יאיר היא קרובת משפחה של החטוף טל שואם.
8: כן.
5: נכון? מה שלמה בימים אלה?
8: בסדר, ברוך השם. כן.
5: הם חזרו לקיבוץ?
8: עוד לא, אבל הוא ממש כאילו, הוא ממש בסדר, הוא התחיל לעשות הרצאות בכל מיני מקומות, והוא מדבר על זה, הוא משתף, הוא עושה הרבה כאילו, הוא פועל למען ההסברה, גם בארץ, גם בעולם.
5: אוקיי, כן, וזה משפיע עליו מה כל מה שהוא עבר, על איך הוא יצביע בבחירות?
8: אני בטוחה שכן, לא, בטוחה.
5: אוקיי, ליה, את מכירה מישהו שהולך להצביע?
8: אני מכירה אנשים שהם כבר בגיל התקני להצביע, אבל לא כל כך מדברים על זה, אני לא חושבת שזה מעניין אותם בשלב הזה מספיק.
5: אוקיי, את מנסה לחשוב למה, זה לא מעניין אותם לדעתך?
8: אני חושבת שהיום בנוער כאילו של היום, אז... פוליטיקה זה פחות דבר כזה משמעותי, זה פחות מה שמתעסק להם כרגע בחיים, כי יש את הצבא והכל, והסיום לימודים.
5: דניאל, אם היום היית צריך להיבחר, לא היית צריך להיבחר, אם היית היום מועמד להיכנס באחת המפלגות, והיו רוצים למנות אותך לשר, איזה שר היית רוצה להיות?
6: תקשיב, לא חשבתי על זה בכלל, מה זה אומר שר?
5: שר זה חבר ממשלה. יש חברי כנסת...
6: כאילו באיזו מפלגה?
5: לא, זה לא באיזו מפלגה. יש חברי כנסת שהם בעצם אלה שיושבים בכנסת וחוקים חוקים. מעליהם יושבת הממשלה, שממשלה בעצם יש משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד הביטחון, משרד התקשורת, המון המון נושאים. איזה נושא הכי מעניין אותך להוביל אותו?
6: נראה לי שר הביטחון.
5: שר הביטחון, וואלה. למה דווקא שר הביטחון?
6: לא יודע, הייתי רוצה להיות... זה שמחליט את ההחלטות על איך להגן על המדינה, על האנשים, כאילו ש... לא יודע, לא לסמוך על מישהו אחר, לסמוך על עצמי, בלהגן על המדינה ועל עצמי.
5: אתם חושבים שהמלחמה שהייתה בשבעה באוקטובר, שאנחנו עוד רגע מציינים 3 שנים, תשפיע על הבחירות?
9: כן, מאוד.
6: חד משמעית.
5: אוקיי,
8: מאוד תשפיע.
5: תגידו.
8: אני חושבת שהמון אנשים שינו את הדעה שלהם בגלל מה שקרה במלחמה. אני מכירה המון אנשים שהיו ימנים קיצוניים, ועכשיו בכלל... בשמאל, כי אנשים רואים כאילו את זה בתור אחריות שכאילו מי שהיה אחראי על זה.
5: אוקיי, עוד?
9: אני פחות ראיתי את זה, את האמת, אבל אני מכיר כאילו סיפורים, נגיד, מחברים יותר מבוגרים, שכן, המלחמה שינתה אותם, גם עכשיו שהם כאילו אחרי צבא, עברו צבא, אז כאילו גם בתור לוחמים, אז המלחמה שינתה אותם, ונגיד, אני ההפך, הכרתי משמאל לימין קיצוני, שכאילו בגלל לחימה, בגלל דברים שהם עברו, אז הם השתנתה הדעה שלהם.
5: אחד המאפיינים של המלחמה, שגם עכשיו זה ייקחב, אתם תראו בחלק מהקמפיינים, זה הסטיקרים. הרי במלחמה הוציאו המון המון המון סטיקרים. אם יצא לכם להיות פעם, לעבור דרך בית קמה, צומת בית קמה, איפה שיש את המקדונלד וכל הדברים האלה, אז בטח אתם רואים מלא מלא מלא סטיקרים על הקיר.
6: של הנופלים.
5: של הנופלים.
8: כן.
5: וגם אתם תראו את בתחנות דלק המון המון המון סטיקרים. והסטיקרים האלה לא נולדו סתם. זה בעצם שחזור של תקופה אחרי רצח רבין, ואחרי תקופות מאוד מאוד מורכבות שהמדינה שלנו עברה, שהיו המון המון סטיקרים. גם עכשיו, מה שעשה, אז אמר שלומי שבת, לא יודע אם אתם שמעתם, יצא לכם לשמוע את השיר, הוא הלך ולקח המון המון סטיקרים ועשה מזה שיר. אני רוצה להחזיר אתכם אבל לעבר, וזה שיר שאני בחרתי, שקוראים לו שירת הסטיקר, של להקת הדג נחש, שמשם היא בעצם פרצה, היא הלכה ולקחה המון המון סטיקרים שהיו בכל הארץ, ולקחה את כל המשפטים של הסטיקרים ועשתה מזה שיר. אז עכשיו, מי שלא מכיר, בואו נתחיל ונשמע, בקראת הבחירות, השיר, שירת הסטיקר.

0: רדיו של הנשיא, חזרנו. היה שיר, איך השיר היה?
1: שיר היה מעולה.
0: מקווה שהקשבתם, זה לכם בחינה.
2: אני נורא אהבתי.
0: בחינה על הסטיקרים. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו, יהיה לנו משהו נורא נורא מעניין. אז קודם כל אני חייב התנצלות, כי בעצם לאורד קליר קראתי רבית קירמן. אז אני אקרא לך אורד קליר. אתם יודעים, הגיל עושה את שלו. ואני רוצה לשאול אתכם, כי אוהד בחר לנו שיר מאוד מאוד מיוחד, שהוא קצבי והוא קיצי כזה, שקוראים לו היא חופשייה של...
1: קטריקס.
0: קטריקס. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם אתם מרגישים היום שאתם חזרתם מחופשת הקיץ, אתם כבר נכנסתם לתוך התקופה של הלימודים, או עדיין אתם מרגישים באווירה של קיץ? או מרגישות, מרגישים?
1: אני אפתח ו... כן. חושב שמהאווירה של קיץ, אז עברנו בבית ספר לעבודות, לבחנים, מבחנים, בגרויות עוד מעט. זה כאילו, כבר נכנס...
0: זאת אומרת, אתה היום אתה חוזר הביתה, אתה ישר יושב ומכין שיעורים.
1: כן.
0: יפה. טוב, ילד טוב. כן, יובל.
3: אני חושבת דווקא שזה בהדרגה. כאילו, אני עוד לא מרגישה את כל הלחץ, את המבחנים, את הבגרויות. אבל כן, כאילו, עצם זה שחזרנו מפתאום חופש לכל יום בית ספר, עד 3:30, זה כן כאילו מעבר חד, אבל...
0: מתי הלכת לישון אתמול?
3: וואי, מאוחר, ב-12. אחת.
0: אחת. זאת אומרת, עדיין מרגישה חופשייה, כמו בקיץ.
3: כן.
0: אוקיי. ליאת, מרגישה חופשייה או מרגישה שהתחילה שנת הלימודים?
4: אני מרגישה אמת באמצע, כאילו, הבנתי את זה שחזרנו. אבל עדיין קשה לי אם זה עדיין עייפות ועומס ולחץ.
0: מה עומס ולחץ? חזרת לפני שבוע.
4: אבל עדיין נותנים לנו שיעורים ומבחנים, וגם אני יודעת עכשיו שיש לנו 7 בגרויות השנה, זה בכלל מאמיס.
0: אוקיי.
4: ואני עדיין עם השעות שינה מבולגנות ועם כל הסידורים שלי מהחופש.
0: את עדיין חיה את החופש.
4: כן.
0: אוקיי, ודניאל?
2: כן.
0: דניאל נראה לי קומן חי את החופש, סתם.
2: ברור.
0: כן. איך אתה מרגיש שתחילה שנת הלימודים או עדיין...
2: כן, הגעתי לבית ספר ואשר דפקו לי מבחן בביולוגיה אתמול ומחר בוחן במתמטיקה, אז כן, חטפתי בבום אחד גדול, כל החופש נמחק לי.
0: הבנתי. טוב, אז בוא תספר לנו, אוהד, על השיר שבחרת, על חופשייה, שהאמת, אני לא מכיר אותו. אז בוא תספר לנו.
1: אני בחרתי בשיר חופשייה, כי אני אוהב אותו, וכל פעם שאני שומע אותו, הוא גורם לי לאווירה טובה, הוא שיר קצבי, קיצי כזה, ואני אוהב כאילו שירים כאלה, כמו האוס מיוזיק כזה, שירים שעושים קצב. במיוחד בחרתי אותו בגלל המשמעות שלו, של להיות חופשי, ולהתפשוט לדאוג לעצמך, בלי לדאוג לאחרים, גם בדיוק חזר מהחופש, אז כאילו זה הרגיש לי שיר מתאים לבחור.
0: אתה בן אדם שאוהב חופש?
1: אני מת על חופש.
0: אתה אוהב ששמים לך גבולות, או אתה אוהב להיות חופשי לגמרי?
1: אני חושב שחייב גבולות איפשהו בחיים, אבל כן, כאילו אני מעדיף להיות נגיד חופשי, אבל לדעת שיש גבול מסוים.
0: אוקיי, אז בוא תציג את השיר ותגיד גם את השם של מעבר לחופשייה, כי אני לא הבנתי עד הסוף את השם.
1: אז היא חופשייה של קטריקס ודורון ביטון.
0: יפה, בוא נשמע.
4: דוד, הוא חיבה, אני בחרדה
5: מהמיקרופון. יש אחת שהיא שונה מהאחרות,
4: היא גרה מעל
5: מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלק

0: חרך שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס, הכל הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה, היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה.
1: מההתחלה ללילה. טוב, חזרנו לשידור, רדיו מה... מה זה, אני שומע את הים. הלו, בסדר, אנחנו במדבר. חזרנו, רדיו יש לנשיא 106 FM, רדיו החינוכי הראשון בישראל. אתם יודעים שהוא הרדיו הראשון בישראל?
2: כן. כן.
1: הראשון במה?
3: אחר בהזנות.
1: מה? משהו אתה, דניאל.
2: הראשון ברדיו חינוכי.
4: בתאגיד ה...
1: יפה, זה הרדיו הראשון שתלמידים משדרים בו בישראל. הוא הראשון, הראשון, הראשון, הראשון. מעל 30 שנה, והרבה בוגרים יש לנו וכו'. ואתם יודעים שבחרתם תמיד... התוכנית הזאת, הפורמט הזה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים אותו כבר כמה שנים, ותמיד מסקרן אותי איזה שירים תבחרו, איזה מרים תבחרו וכו'. והשיר הבא די הופתעתי שיובל בחרה, שהיא בחרה את משה פרץ, כי משה פרץ בתקופה האחרונה קצת נעלם. זאת אומרת, פחות רואים אותו.
2: נכון.
1: פחות רואים אותו, ולפעמים אתם יודעים שאנשים מקבלים החלטה קצת לרדת מתחת לרדאר, כדי מה שנקרא לא לשרוף את עצמם. כאילו מרגישים כאילו יותר מדי. אני לא אגיד על יעל גולן שום דבר, אבל יש כאלה שמה שנקרא מושכים, מושכים, מושכים, והם לא מפחדים שאולי הם יישרפו, מה שנקרא. והשאלה שאני רוצה לשאול אתכם, לפני שאנחנו נדבר קצת על השיר, אבל בהקשר למשה פרץ, האם היו מקרים שאתם זוכרים שאתם החלטתם לרדת מתחת לרדאר? זאת אומרת, להיעלם לאיזושהי תקופה, להיות עם עצמכם, לנתק קצת קשרים וכולי, דברו בפתיחות. דניאל, אתה רוצה לספר?
3: אין בעיה. בכיתה ט' התרחקתי כזה, אתה יודע, מכולם, מהמשפחה, מהחברים, מהמורים, מהכל. אתה יודע, כיתה ט' זה שנה משנה בחיים, אז היה לי את כל הניתוק הזה. אבל אתה יודע, אחרי כל ניתוק חוזרים לכמעט כמו שהיה.
1: ואתה מרגיש שהתקופה הזאת השפיעה עליך?
3: כן. אתה יודע, זה מרגיש מבודד כזה, מרגיש קצת לבד. זה גם מה שגרם לי, אתה יודע, לחזור בחזרה לקשר טוב עם המשפחה, עם החברים, עם המורים, עם אלין ברששת.
1: יפה. לא, פתחנו פה שעת
2: מרגיש בנוח.
1: כן, פתוח. כן, ליה, היה איזה רגע שבתקופה האחרונה שירדת מתחת לרדאר, אצלך גם יש עבר תקופה מורכבת עם כל המגורים בעוטף עזה וכו'.
2: כן, אני חושבת שזה לא תמיד דווקא בחירה, לפעמים זה פשוט קורה שאתה פשוט... יורד מתחת לרדאר בעצמך כדי יותר להכיל דברים. כן, אחרי השבעה באוקטובר יצא מצב כזה, אבל אני חושבת שגם השבעה באוקטובר מאוד שינה בי דברים לטובה.
1: תסבירי, זה נשמח לשמוע, כי את נראית לנו מקסימה גם לפני, גם אנחנו לא מכירים אותך לפני השבעה באוקטובר. אוקיי.
2: יותר בגרות, יותר פתיחות. לפני זה הייתי ילדה מאוד סגורה כזה עם עצמי. יותר משתדלת להכיר אנשים.
1: יפה. יובל?
4: אני גם אבחר בתקופה של המלחמה. כן, זו תקופה שכזה קצת הייתי יותר התרחקתי מהחברות שלי, והייתי יותר בצד של המשפחה, בגלל כל מה שקרה בבית, ואמא שלי הרבה זמן לא הייתה בבית וכזה. אז כן, גרם לי קצת להתרחק.
1: אוקיי. ואוהד?
5: וואלה, לא, לא יצא להתרחק כמעט. אני לא הייתי מוקף ב...
1: לא להתרחק, לרד מתחת לרדאר, להיעלם לאיזה משהו.
5: לא, כמעט ולא. באמת, אני כל הזמן מוקף בחברים, אנשים, כמשפחה. כמעט ולא יוצא, כאילו, נגיד, לעבור יום בלי שאני רואה חבר, שתיים, מדבר, במשפחה אפילו, סתם שיחה ככה.
1: דרך אגב, אחד הקטעים המרגשים שקוראים למשה פרץ, משה פרץ הרי היה בינו לבין אגם בוחבוט.
2: שהם התאחדו, כן. פיצוץ
1: מאוד, והם התאחדו בקיסריה על הבמה, ממליץ לכל מי שלא ראה.
2: והוא
1: בכה. והיא בכתה.
2: גם היא בכתה וכולם, כן.
1: ואין על אגם ואין על משה פרץ ואלוף. אז יובל, בחרת שיר סימני הזמן, בואי תספרי לנו קצת למה בחרת אותו ואיך זה קשור אלייך.
4: זה שיר שאני ואח שלי ממש אוהבים, וש...
1: איך קוראים לאח שלך?
4: רון.
1: רון.
4: ישר שאמרו...
1: רון התאום?
4: כן, התאום של הגר. וישר שאמרו לבחור שיר, חשבתי עליו, כי המון זמן לא ראיתי את רון, ואני לא יודעת, כאילו, יש לו טלפון רק פעם בשבוע, אז אני בקושי יודעת מה איתו וכזה.
1: איפה הוא עכשיו, רון? הוא חייל?
4: כן, הוא בחובלים, אז הוא באיזה שאיות כזה, אפילו לא יודעים איפה. אז ישר חשבתי עליו.
1: מה שנקרא, הוא יורד ממש מתחת לרדאר.
4: ממש, כן. לקח את זה רציני. אז אנחנו תמיד שומעים את זה בנסיעות שלנו ביחד, מאוד אוהבים את השיר, אז בחרתי בו.
1: אוקיי. ואת משה פרץ את שומעת גם בכללית?
4: פחות, פחות. אני פשוט כאילו מחוברת לשיר הזה, אבל פחות כאילו. פחות את שאר השירים שלו.
2: האמת, אני שומעת מלא את משה פרץ.
1: איזה שירים של משה פרץ את אוהבת?
2: טיסה 5325. יש עוד שירים, אני לא זוכרת כרגע להגיד לך בפרט את השמות, אבל אני פשוט שומעת מפלייליסטים שלו וכאלה.
4: גם קרמלה, יש לו שירים טובים.
1: את קלה, משה פרץ, איך התחיל?
2: הוא התחיל מחתונות ואירועים סגורים.
1: לפני זה איך הוא התחיל, משה פרץ?
3: פרסומות.
1: לפני זה?
5: מהצבא.
1: נו, גם איך אתם לא יודעים?
3: פסטיגל.
1: משה פרץ היה ספר.
4: מה?
1: בוודאי.
3: אז איך הוא התפרסם?
1: הייתה לו מספירה בגדרה. ואחר כך איפה שאני גר, ואחר כך הוא הלך והתפתח וגדל וכולי, ואין לנו שפרץ, איש מאוד מאוד מיוחד, ועוד דבר שאני יכול להגיד לזכותו, לא לכולם יש קול טוב, למשה פרץ יש קול, וואו.
4: הקול שלו משתרמות.
3: אגדה ישראלית.
1: בואו נשמע.

0: רדיו יש לנשיא, חזרנו 106 FM, 12 וחצי בצהריים, יום, איזה יום היום?
1: שלישי.
0: יפה.
1: פעמיים כי טוב.
0: פעמיים כי טוב. יום שלישי, דרך אגב, אתם יודעים שהבחירות הן קבוע ביום שלישי.
2: באיזה יום יש תאריך?
1: ב-27.
0: 27 באוקטובר, יום שלישי, יש לך יום חופש.
2: וואו.
1: מרגש.
0: בבחירות לא לומדים. אז זה מה שנקרא פעמיים כי טוב. אני רוצה לשאול אתכם, עכשיו אנחנו מגיעים למישהי שהיא היום נמצאת מאוד, בפוקוס מאוד מאוד מאוד גדול, שקוראים לה עדן בן זקן.
2: המלכה.
0: המלכה שאתם קוראים לה, ולפני שנשמע את השיר, שדרך אגב, השיר שדניאל בחר,
2: רולקס וקסקט.
0: רולקס וקסקט. הוא שיר שאנחנו שומעים אותו, אני והבת שלי ליאורה, ברכב עכשיו בטירוף.
2: וואלה.
0: כל הזמן. הוא שיר מדהים. אני רוצה לשאול אותך, עדן עלתה לו כותרות מאוד מאוד לפני שבוע, 10 ימים.
2: עם ביבי.
1: עם ביבי בהופעה שלה.
0: את הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהגיע למתחם בהפתעה. אתם חושבים שהוא הגיע בהפתעה?
2: לא.
1: לא.
0: אוקיי. למה? תסבירו.
2: הבחירות מתקרבות, והוא היה כבר המון פעמים ראש ממשלה. אני חושב שהוא לא בטוח בזה שהוא עוד פעם יבחר. והוא הלך לעדן בן זקן, בין הזמרות הכי מפורסמות בארץ.
0: אז אני אדייק את השאלה. אתם חושבים שעדן ידע שהוא מגיע?
1: כן, ב-100%.
2: חד משמעית.
0: יפה. אתם חושבים שזה היה מתואם מראש, הכל תפור מראש?
2: כן.
3: אני לא יודעת, אבל אם זה היה אולי קידום לבחירות, אולי הזמין אותו שיצפה. אבל אני חושבת שאנשים ממש הגזימו עם התגובה.
2: חד משמעית הגזימו, אבל הפתעה זה לא.
1: תפור מראש ברמות, לדעתי.
0: אוקיי, אז קודם כל, שתדעו שראש ממשלה שמגיע למקום מסוים, הוא מגיע לאזור מסונן. אין דבר כזה ש... ראש הממשלה מגיע לפני שמאבטחים בבוקר באים, ולפני שבודקים בן אדם, בן אדם, בן אדם. שאני כן יכול להגיד לכם שהיה מתוכנן שהוא יהיה למטה על הבמה, ויהיה מה שנקרא קיר מין זכוכית כזאת שתקיף אותו.
2: כמו שעושים לטראמפ.
0: כן. אבל זה, הפחדו שזה ייצור קצת בלגן, וגם שאולי מישהו מהקהל יגיד משהו שלא, כי זה לא קהל שבדקו כולם הם תומכי נתניהו, בסוף שמו אותו למעלה ב... לא שכח קום לזה, ב-VIP, בתאים, באחד התאים, ומשם הוא דיבר עם ה... ונעשה את נאומו, והייתה ביקורת מאוד מאוד מאוד גדולה עליו. לא עליו, עליה.
1: עליה, כן.
0: והשאלה שלי, האם אתם חושבים שזמר, או זמרת, או סלב, עכשיו אנחנו הולכים לתקופת בחירות, יכול, צריך, מותר לו, אסור לו, להביע דעה פוליטית לכאן ולכאן. כן, ליה, אטיאס.
3: אני חושבת שבעיניי, כל בן אדם דבר ראשון לפי חוק, יש לו חופש ביטוי והוא יכול להביע את הדעה שלו, לא משנה מזה. ואני חושבת שזה טיפה לא נכון לבוא בטענות כלפיה, בזמן שהרבה מפורסמים כבר עשו את זה, ובזמן שרואים גם שכל בן אדם מהבחירות, אם תסתכלו בפרסומים שלו, מחפש להכניס מישהו מפורסם שיקדם אותו.
0: כן, נגיד... אבל אני דייק את השאלה עליה. במקרה הזה היו אנשים שבאו להופעה, הצופים לא ידעו שהוא מגיע. עדן בן זקן בצוות שלה ידעו שהוא מגיע, אבל הצופים לא ידעו. אז האם זה הוגן לקחת את כולם בתוך אולם ולהכניס? זה לא משנה אם זה נתניהו, זה גם יכול להיות אייזנקוט. האם, או לא משנה מי, או איתמר בן גביר. אז האם זה לגיטימי, מה שנקרא, לקחת קהל ולהפוך אותו להיות קהל שבוי, ושהוא צריך לשמוע את ראש הממשלה, מדבר דיון, עושה מה שנקרא תעמולה פוליטית.
3: אני חושבת שכן, כי בסופו של דבר הם באו בשביל ההופעה, והם קיבלו הופעה. אז אני לא חושבת שזה שכמה דקות ראש הממשלה לקח נאום מולם, באמת משנה את העובדה שהם קיבלו הופעה, והיה שם שירים, והיה שם את כל מה שהם שילמו עליו.
0: אוקיי, יובל, מה את חושבת?
1: אני חושבת שמן הסתם ברור שמותר לה וזכותה להביע את דעתה, אבל בגלל שהיא סלב, היא צריכה לקחת בחשבון שזה יעשה הרבה רעש ויביא המון תגובות, כי אין מה לעשות, היא בן אדם מפורסם, יש לה הרבה קהל, זה ברור שזה מה שיקרה. ואני לא חושבת שהתגובות היו בגלל שהיא חשפה את דעתה הפוליטית, אני חושבת שזה היה ספציפית בגלל שזה הוא. כי בכללי בזמן האחרון יש המון רעש סביבו.
0: אוהד, אני אשאל אותך, לא רביד קירמן, אוהד. אני אשאל אותך, אוהד, מה שקרה שם בעצם, שאחרי ההופעה, אנשים התחילו לשלוח תביעות ייצוגיות. לא יודע אם שמעתם. תביעה ייצוגית, זאת אומרת, אני באתי להופעה, לא באתי לאירוע בחירות. האם האנשים האלה צודקים לדעתך, שהם תובעים את עדן בן זקן?
4: לפי דעתי זה טעות, כי בסופו של דבר הם באו להופעה, הם קיבלו את ההופעה, זה שראש הממשלה בעלה 2 דקות, אמר מילה פה, מילה שם, אפילו לא אמר, תצביעו לי, הוא לא אמר, כאילו, הוא לא באמת שיתף משהו שקשור לבחירות. הוא רק כאילו הראה נוכחות, כאילו, והם טובים על זה. לפי דעתי זה טעות, כי הם שילמו, הם קיבלו את מה שהם שילמו לו. כאילו, למה יש לכם כבר לתבוע את זה? כי ראש הממשלה בא ואמר כמה מילים, זה לא... זה טעות לפי דעתי.
0: כן.
3: אם אני יכולה רק להוסיף, בכללי הייתי גם באחת ההופעות של הסיבוב ההופעות הזה שהיה לעדן, בכל הופעה היה מפורסם אחד שהיה איפה שהבמה, והציגה אותו במסכים הגדולים.
0: אבל המפורסמים האלה הם לא באים להיבחר בבחירות.
3: נכון, אבל אני חושבת שלמרות שהוא בא להיבחר לבחירות, זה לא קשור, כי בסופו של דבר היא הביאה אותו בתור איש ציבור, כאילו בסופו של דבר כל מי שמפורסם הוא איש ציבור, אז היא הביאה אותו גם תחת הקטגוריה הזאת, אז זה למה אני חושבת שהיא חשבה שזה גם יותר לגיטימי, כי היא הביאה כמה כאלה בכל הופעה.
0: ואם למשל היא הייתה מביאה לא את בנימין נתניהו, אלא היא תומכת לצורך העניין, אתם יודעים איזה אחמד טיבי?
3: כן, יודעים.
0: אז היא הייתה מביאה את אחמד טיבי להופעה, ואחמד טיבי הייתה עוצרת, אומרת, גבירותיי ורבותיי, נמצא איתנו פה אורח מאוד מאוד חשוב, נמצא איתנו יושב ראש מפלגת בלד, אחמד טיבי, אחמד מוזמן להגיד כמה מילים לקהל. זה היה עובר?
4: לא.
3: לא, אבל...
0: למה ביבי כן וזה לא?
3: כי הוא תומך בדעות שממש קיצוניות פה במדינה, הוא תומך ב... לתת לערבים גם את הזכות דעה, ולהשתתף עם עזה בשלום, ו... דעות ממש קיצוניות, שבעיקר אחרי השבעה באוקטובר, לא התקבלו בשקט.
0: זאת אומרת, זה בהתאם לבן אדם שנוח לך, זה מה שאת אומרת.
3: לא, אני לא אומרת את זה. בסופו של דבר, אם אני הייתי בהופעה הזאת, והייתה מראה את אחמד טיבי, זה לא היה הורס לי את היום, זה לא היה מפריע לי עד כדי כך שהייתי מביאה תביעה ייצוגית, כי בסופו של דבר עדיין קיבלתי את השירים ואת ההופעה שרציתי.
0: טוב, בואו נהפוך קצת, נעשה במיקסר, ונדבר על הרולקס.
2: יאללה.
0: בסדר? יאללה. אז תגידו, מה התכשיט הכי יקר שיצא לכם ללכת איתו? לענוד אותו?
2: איירפודס.
0: הוא קורא לזה תכשיט.
2: תכשיט, מה
0: זה? אין, אתה דמות.
1: אתה דמות ברמות, כן.
0: אז תסביר, איירפודס, למה בחרת את זה? אתה רואה את זה כתכשיט?
2: לא יודע אם תכשיט, אבל אני יכול לומר שלפעמים אני סתם ככה הולך להבין עם הכלב שלי עם איירפודס. אין מוזיקה, אין כלום, הטלפון מחווה, אבל לא יודע, אני אוהב איירפודס, אני אוהב שזה נראה לאוזניים שלי.
0: וואו, מדהים.
2: נותן להן ייצוג,
0: מתכשיט. מדהים, כל הכבוד. ליה, מה התכשיט או האיירפודס, לא משנה מה, שהלכת שהוא הכי יקר?
3: יש לי שתי תכשיטים שהם היו באותו מחיר.
0: שני תכשיטים, שכמה הם עולים?
3: זהב אמיתי.
0: רגע, שנייה, תגידי גם את הכתובת. סתם, זהב אמיתי, כן.
3: זהב אמיתי, הם עלו, נראה לי, 4,000.
2: וואו.
0: 4,000 דולר?
3: כן.
0: אומרת, כן.
3: יפה. לא דולר, אוי, סליחה. שקל.
0: אוקיי, זה גם הרבה כסף, אוקיי.
3: כן, היה לי שרשרת מגן דוד בעיצוב אישי, שאני בחרתי, יש לי עדיין שתי עגילים חישוק.
0: שהם איתך פה? שמאבטח אותך ביציאה.
2: וואו.
3: תפתחו.
0: אוקיי, יובל.
1: יש לי שרשרת אחת שסבתא שלי הורישה לי, שכזה עוברת במשפחה מזהב אמיתי. נראה לי שווה איזה 5,000, אולי יותר.
0: אוקיי.
4: יש לי שתיים. יש לי שרשרת אחת, מגן דוד מזהב, שסבא שלי הביא לי.
0: שזה גם הסינטימנטלי.
4: כן. נראה לי עולה 2,500 באזור הזה, ושעון של קסיו שעולה איזה 3,000.
0: וואו, 3,000. טוב, אני לא הולך עם תכשיטים. האמת שיש לי את השעון של קסיו, והיה לי פעם טבעת נישואים, שאלוהים יודע איפה היא נעלמה. אתם יודעים, הרבה זוגות נישואים, אחרי כמה שנים הם... הייתי אתמול את עומר אדם, שהוא בא לראות סרטון של עומר אדם, שהוא בא להופיע בהופעה ראשונה אחרי החתונה שלו. אתם יודעים למה הראו את זה? כי הוא בא עם אותם בגדים של החתונה. לא שמעתם על זה?
3: לא.
0: עם אותם בגדים של החתונה, הוא בא להופיע באירוע חברה. ואז צילמו, אבל כל הזמן התמקדו בטבעת שלו, מה שנקרא. אז רולקס וקסקט, ספר לנו על השיר קצת מה אתה יכול להוסיף לנו, דניאל, ולמה בחרת אותו?
2: אני בחרתי קודם כל בשיר, כי זה שיר שאני נורא אוהב לצרוח אותו, וכל פעם שהוא עולה באוטו וכל זה, שומעים אותו באוטו, אז אחות שלי צורחות, וזה מחזיר אותי כזה לבית, לאחות שלי, כאילו אחותי הבכורה היא גרה ראשון לציון, ירדן בצבא, יול בצבא.
0: נכון.
2: תום וסוי, לא יודע איפה
0: הם. פותח לנו פה עכשיו את כל...
2: אז אתה מבין, זה מחזיר אותי כזה לבית, לזכרות הטובים עם המשפחה. ולא יודע, זה שיר ממש טוב, אני אוהב לשמוע אותו, כל אילת שמעתי אותו, הייתי באילת חברים באוגוסט. אז אתה מבין?
0: הוא באמת שיר טוב.
2: זה שיר ממש
0: טוב שאני נורא אוהב. הוא שיר טוב כי אתה, הוא שיר עוצמתי. עדן בן זקן, יש לה את היכולות להיות ווקליסטית ולתת מה שנקרא מכל הלב. אז עשינו כזה פרומו וזה, יאללה, בוא נשמע.
2: יאללה חברים, האזנה נעימה.

0: וזה נגמר. אנחנו נמצאים ככה בישורת האחרונה, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על ידידנו עומר אדם. אז קודם כל נעשה סבב, ונעשה, אבל באמת, תזרמו איתי ככה עד הסוף. יש עכשיו את המשחק יעל שלביה או סשה ישראלוביץ', אוקיי?
1: וואי
0: וואי. אם היום עומר היה צריך עוד פעם לשתיהם, והוא עוד לא התחתן, עם מי הייתם רוצות או רוצים שהוא התחתן? אתם כולכם יודעים מי זאת סשה?
2: אני יודע מי זאת יעל שלביה.
0: רק סשה נוסיף עליה כמה מילים. סשה היא משפחה מאוד מאוד עשירה, יהודיה מאוד מאוד עשירה מאיטליה. יש להם נכסים מאוד מאוד, מה שנקראים בשפה, בשפת העמך, תכונה בהמון הרבה כסף. והיא גרה באיטליה בעיקר, והיא קצת דומה ליעל שלביה, ויעל שלביה היא שתיהן דוגמניות. אז ליה, סשה או יעל?
1: אני אגיד לך את האמת.
0: איזה דיון רדוד, אבל בואו לא נרן, נעשה אותו.
1: רדוד מאוד, רדוד מאוד. דבר ראשון, שואב מי שהוא רוצה, אנחנו לא מחליטים עליו.
0: נהיה קצת גיא פינס, כן.
1: אני חושבת שזו שאלה קשה גם. אנשים מחליטים בדרך כלל יעל, בגלל שאף אחד לא באמת ראה כלום מסשה. רואים תמונות זוגיות וזה, אבל אף אחד לא ראה ממנה כלום.
0: נכון, ואת יעל ראינו, בפסטיגלים וכו'.
1: זהו, לא ראינו מסשה כלום, באמת חוץ מלדעת שהיא עשירה מאוד. אני חושבת שמבחינה של מי יותר אהבו איתו, זה יעל כמובן. הם היו זוג של המדינה.
0: אוקיי.
1: אבל בסדר, גם סשה חמודה, מה? ממש יפה, ממש יפה.
0: כן, יובל.
3: ברור שהלב שלי הולך עם יעל.
0: אוקיי.
3: איך אפשר שלא? אבל כן, הם מאוד דומות. פשוט אני חושבת שיעל ועומר ראינו אותם המון ביחד, ואותם קצת פחות, אבל ברור שיעל.
1: אני לא חושבת שהן דומות בכלל.
2: רגע, דוד, אבל מה היא סשה בתור בת אדם?
1: כן, זה כן.
2: כאילו
0: סשה בת אדם?
2: לא, אבל אני מקווה, אני באדם טוב, באדם רע, יעל שלביה.
0: אז זה מה שאתם אומרים, אנחנו לא מכירים אותה.
2: יודעים, היא מתנדבת.
0: אגב, היא לא מדברת עברית.
2: הוא מדבר איתה
0: באנגלית, כן, לא דבר תיבורית.
1: איטלקיה יהודיה.
0: איטלקיה יהודיה, ויעל, אנחנו מכירים אותה גם, כי יעל התחילה לדבר הרבה, וגם הופיעה בפסטיגל, ודרך אגב, עדן בן זקן, אני חוזר אחורה קצת, היא תהיה הכוכבת הראשית של הפסטיגל, את לא יודעת, אתם יודעים, החתימו אותה עכשיו, היא תהיה זמרת המובילה.
2: גם אורן לאו הולך להיות בפסטיגל בתור המשהו.
4: אמפתי דמפתי.
2: אמפתי דמפתי.
0: אוקיי, אז מה אתה אומר?
4: אני לא כל כך, כאילו, באמת עקבתי אחרי שתיהם, שתי הזוגות, אבל כאילו, לפי מה שאני יותר מכיר וזה, אז יעל, מה? כאילו, הזוג מוכר, הזוג של המדינה היום.
0: אוקיי. מי מכם היה בהופעה של עומר אדם?
3: ברור, כולנו.
0: כולכם.
2: אני לא הייתי.
0: אוקיי. אז בואו, מי שהיה, תנו איזה רגע ככה שאתם זוכרים מה... קודם כל, כמה הופעות הייתם? כמה הופעות היית, ליה? קשה לספור כבר, אה?
1: לא, האמת שאני ממש אוהבת את עומר אדם, אבל אני בקושי בהופעות, אז הייתי בהופעה אחת.
0: איפה?
1: בבאר שבע.
0: אוקיי.
2: מתי?
1: אני לא זוכרת תאריך מדויק.
0: תאריך? מה זוכרת מההופעה, אבל?
1: אני זוכרת שמה שכן היה בהופעה הזאת, משהו שרק עומר אדם יכול לעשות, הוא עשה ממש חפלה שם עם כל הקהל. זה הרגיש כאילו אנחנו איתו ולא בנפרד ממנו, והיה ממש כיף.
0: אוקיי. כן.
3: הייתי בשתי הופעות, ואני זוכרת ממש את ההופעה שהייתה באצטדיון רמת גן.
0: גם אני הייתי.
3: הוא עשה כזה כניסה מטורפת.
0: אה, איצטדיון?

0: אבל זה שווה עם ההופעה של עומר אדם, מה אכפת לי קצת להגיע?
1: כן.
2: אני לא הייתי בהופעה של עומר אדם.
1: יפה. אז עוד, עומר אדם הוא פרפורמר, אתם יודעים מה זה פרפורמר?
3: כן, אחד שמופיע.
1: אחד שיודע לתת הופעות על הבמה, ובעיניי לפחות הוא הפרפורמר הכי טוב היום בישראל, כמובן. שלמה הוא יותר מכולם, שלמה ארצי, את תגידו שהוא...
3: אתה מתכוון רק בבנים?
1: אני מדבר רק בבנים, מבחינת הבנות, אני חושב שהיום עודיה...
3: נועה קירל בעיניי.
1: גם עודיה היום.
3: עודיה עכשיו היא מפציצה. עודיה
1: נותנת הופעות, מפציצה וכו'. אבל היום הסמל סטטוס הוא מנורה. מי שמגיע למנורה, ביצעון רמת גן, או ביצעון בלומפילד וכו'. אז השיר שליה בחרה לנו, היא המלכה של השכונה. את יכולה לספר לנו קצת על השיר?
3: כן, בחרתי את השיר המלכה של השכונה של עומר, בגלל שאני מתחברת לסגנון שיר שהוא. זה שיר מרים ושמח, אבל מרגיש לי דווקא שהוא לא כזה כמו כל השירים האחרים, כי זה בסופו של דבר עומר אדם, ולעומר אדם יש סגנון ייחודי שבעיניי לא יוצא לראות בשירים אחרים. אז בחרתי בשיר הזה.
1: אוקיי.
3: מי שלא יודע, השיר מספר כזה על מישהי, ש... היא לבד, אבל לא אכפת לה, היא לא שמה לב לזה. לא אכפת לה. והרבה מנסים, אבל לא אכפת לה.
1: לא אכפת לה להיות לבד.
3: כן.
1: אוקיי. אז לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה להגיד המון המון תודה לדניאל כץ.
2: תודה רבה, דוד.
1: בבקשה. לליה טיאס.
3: תודה רבה, דוד.
1: יובל יאיר.
4: תודה רבה.
1: ולועד קליר.
0: תודה רבה.
1: בכינויו קירמן. זה כאילו קבוע. אז אנחנו ניפרד עם עומר אדם, המלך, ושתהיה המשך האזנה נעימה.
3: האזנה נעימה.
1: ורגע, לפני שמשים את עומר אדם, אחרי השיר של עומר אדם, אנחנו ניפגש עם עוד קבוצה, ואחרי זה עם עוד קבוצה, זאת אומרת, אל תלכו עד שעה 3, היום אנחנו נכיר את כל שדרני ושדרניות י' א'.
3: מחכים עוד שידורים.
1: מחכים עוד שידורים. אז המשך האזנה נעימה.
3: זה שיר!

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו אש לנשיא, 106 FM, אנחנו עכשיו בשעה 3 דקות אחרי השעה 1 בצהריים, שעה השנייה של עקרת השדרן, אני דוד נחל, בדרך כלל שומעים פה קולות צעירים, אני שומעים קול צעיר במבוגר, בוגר. יש לנו מסורת שאנחנו מכירים את השדרנים והשדרניות של שכבה י' א', ואנחנו עכשיו בשעה הקרובה, תכף תראו, תכירו, תשמעו, יהיה מדהים. נכון יהיה מדהים?
8: בטח, ברור שיהיה מדהים.
7: וואי, איזה קולות. אז נמצאת איתנו באולפן נועה חנה שקד.
9: שלום.
7: יפה. גלי בן דוד.
10: היי.
7: היי. אלמה כהן.
11: שלום.
7: רביד קירמן.
12: שלום לכולם.
7: ועדי גיא.
13: שלום.
7: הפעם לא פספסתי. אוקיי. אז אני רוצה לצאת לדרך. השיר הראשון אני בחרתי. בחרתי את עומר אדם. ואני רוצה לשאול אתכם, לפני שאני אדבר על עומר אדם, איזה הופעה ראשונה, גדולה, הלכתם בחיים שלכם?
9: וואי.
7: וואי. תנסו לחשוב, ההופעה הראשונה הגדולה, אל תגידו לי פה בבית התלמיד או בפנימיה, הופעה גדולה, שתכוון, גדול, בפארק, משהו גדול, באמפי.
9: היה לי בבאר שבע, אבל לא גדול, זה לא נחשב.
7: למה, איפה, באיזה הופעה, הופעה
9: של עומר אדם ולירן דנינו.
7: באמפי פארק.
9: כן.
3: שהלכנו עכשיו.
7: זו הופעה גדולה.
3: הייתה אחת לי.
7: אני מדבר על הופעה ראשונה.
9: זה לא הראשונה. הראשונה הייתה של עדן חסון, גם באמפי פארק בבאר שבע.
7: מה את זוכרת מההופעה?
9: וואי, הוא עשה שמח.
7: בת כמה היית? 3?
9: לא, לפני שנתיים.
3: מה יש לך? נועה, הלכנו לפני זה לפארק הירקון של נועה קירל.
9: נכון.
7: ומה את זוכרת מההופעה בפארק הירקון של נועה קירל?
9: היה שווה, היה ממש שווה. היא עריכה את נס וסטילה, היה מטורף.
7: וצריך לראות אותה? היא לא הייתה כמו איזה גפרור קטן על
9: ה... רק מהמסכים, לא ראינו.
7: הבנתי. גלי?
3: כאילו, הופעה גדולה נראה לי באמת גם. הייתי עם נועה בפארק הירקון של נועה קירל. היה מטורף, עריכה מלא, לא מלא, עריכה אבל אומנים. היא גם עלתה עם השיר שלה ושל אושר כהן, אין אותי, אז התרגשנו ממש, זה היה מתי שהוא יצא.
7: יפה. אלמה, הופעה ראשונה שהיית גדולה?
11: נראה לי פסטיבל התמר, זה נחשב.
7: בוודאי.
11: כן, שהייתי קטנה, הלכתי, זה היה חוויה מטורפת.
7: ואת מי ראית שם? עוד אגב, עוד מעט זה עוד פעם יש, כל שנה יש את זה.
11: כן, בעזרת השם גם השנה נלך.
7: נכון, ומי ראית?
11: אני לא זוכרת, הייתי ממש קטנה, אבל יש לי מלא תמונות.
7: אוקיי. כן, רביד?
12: וואלה, בזמנו נורא אהבתי את טונה, ולפני השביעי לעשירי הייתי בהופעה שלו, ממש לפני השביעי לעשירי, באמפי באר שבע. זו ההופעה הכי גדולה שהייתי בה.
7: ואיך הייתה ההופעה?
12: וואו.
7: ראיתי שהוא עבר שינוי תדמית עכשיו.
12: וואו, כן.
7: זה שרירים וכאלה וזה.
12: גם תספורת אלו, לא יודע. השירים פחות דברים פה.
7: תספורת לא שמתי לב, נראה אותו דבר.
12: כן.
7: אבל ראיתי את השרירים.
12: אז זה הכי גדולה שהייתי, ובעזרת השם בקרוב, איך קוראים להופעה הזה?
7: נקסט, נקסט, יפה, עושים פה יחסי ציבור. בכלל הבעלים של נקסט זה עומר אדם.
12: כן?
7: בוודאי. הוא הבעלים של נקסט, הוא מחזיק איתו עוד כמה שותפים, אבל הוא הבעלים, מה עוד עומר אדם מחזיק מאוד מאוד מפורסם? רמז אילת, רמז אילת.
3: מועדון?
7: קניון.
9: מה?
3: אייסמול?
7: מלכת.
9: שווה?
7: שווה, יפה.
9: זה שלו?
7: בוודאי.
12: וואי,
7: וואי. ויש לו גם עוד שותפות באחד מהחופים שם. קיצור, הבן אדם תחון, יש לו הרבה כסף. עדי פה מבסוטית. כן, עדי, איפה את היית הופעה הראשונה?
11: את האמת שאני לא כל כך זוכרת. זה נראה לי הופעה של טונה, אני לא בטוחה איפה זה היה. אבל גם התבטלה לי הופעה של שלום ארצי בבאר שבע.
7: אוי ובוי. למה התבטלה? זה מלא היה משחק אליפות של הפועל באר שבע.
11: כן, זה היה משחק של באר שבע.
7: באר שבע, אוקיי, זה בדיוק היום, אתמול אחרי שקיבלו 4-1. ואנחנו, אני ראיתי את עומר, ההופעה, אני צריך לענות גם על השאלה, נכון?
9: בטח,
7: אז תשאלו אותי.
9: דוד, מה הייתה ההופעה הראשונה הגדולה שלך?
7: יפה. אז ההופעה הראשונה שלי הגדולה שהייתי, זה היה שהייתי חייל, לפני מאות שנים, אצל שלמה ארצי בקיסריה, אז היחידי שהופיע הופעות גדולות זה היה שלמה ארצי, ונסעתי לקיסריה ועמדתי בפקק מטורף, ואני לא יודע אם אתם יודעים, שלמה ארצי היום קצת תסתכן, אבל אז הוא הופיע 3 שעות הופעה.
9: וואי וואי.
3: וואו, מטורף.
7: 3 שעות הופעה, יורד לקהל.
9: קשוח אבל.
7: קשוח אבל הופעה, עם למשל היה לו שיר על הלונה פארק הזה, הוא עשה זיקוקים, כאילו היה הראשון לפני כולם.
3: רפורמר.
12: היה שם את הפקקים או לא?
7: מה זה?
12: היה שם את הפקקים?
7: כן, גם אני אוהב לעבור ליד קיסריה, אני אוהב את כל הווילות של התכונים. איזה פורסם גר בקיסריה? ראש ממשלתנו, ביבי, בנימין נתניהו. יפה. אז עומר התחתן עם סשה, יקירתנו, והוא חזר עכשיו להופיע, ותכף הוא הולך לעשות את סטדיון רמת גן, ונקסטים, ובלגני, וזה וזה וזה. אז השיר הראשון שאני בחרתי זה עומר אדם, 32. למה את השיר הזה? לא יודע, אמרו, בא לי. אבל אז בוא נשמע את עומר אדם, 32.

0: היא חושבת עליי. רציתי להגיד לכם שהסתכלתי על הליינאפ, בשפה המקצועית, על הסדר שירים שאתם בחרתם, אתם וואלה, שיחקתם אותה. נכון. כאילו בחרתם דברים קצת אחרים, לא את המיינסטרים, את הדברים הקבועים. והשיר הבא הוא גם, הוא לא, אני לא מכיר אותו, אבל מסקרן אותי לדבר עליו קצת, על מגדל המים של ג'יין בורדו, שבחרה... אז איזה שיר...
1: השקט שנשאר.
0: השקט שנשאר? בוא נראה, השקט שנשאר. נכון, השקט שנשאר. אז נחכה עם ג'יין בורדו, בסדר?
1: כן.
0: אז הנה, אתם רואים שידור חי. גם בשידור חי מתקנים את הדברים. אז השקט שנשאר של שירי מיימון, שאלמה כהן בחרה לנו. רגע, אלמה. אז בוא נגיד, אני אשאל אתכם שאלה. מבחינה, הרגע הכי שקט שהיה לכם עד היום, לא עד היום, אתם לא זוכרים, הרגע הכי שקט שהיה לכם בתקופה האחרונה.
1: וואי, רגע שקט.
0: וואי, זה התקלה.
2: יש לי גם.
3: אני יש לי אחד כזה.
0: קדימה. שוט.
3: נחשוב, רגע, לא.
2: אוקיי,
0: אז אני אתחיל. הוא חושב, אז גלי, תתחילי.
2: טוב, זה קצת קרינג' אני לא אשקר, אבל היה איזה יום אחד, אני לא יודעת אם זה היה ביום לימודים, כן, זה היה ביום לימודים נראה לי, לא משנה, זה לא רלוונטי. והיה כזה, דיברתי עם חברה, והרגשתי כזה שאני לא ממצה את היום, ושאני כל הזמן בבית, כאילו, ובטלפון, או סתם, וזה, אז היה לי משעמם. אז היא אמרה לי, טוב, תצאי להליכה. ואז אמרתי, למה לא, אני גם ככה כאילו לא ספורטיבית וזה, אני אעשה קצת כושר. ואז כזה, יש לנו במושב ודי, אז הלכתי בוודי כזה, עשיתי הליכה לבד, ואז טיפסתי כזה שמרים, וראיתי גם את השקיעה בשקט עם שירים ועל נחמד.
0: והיה כיף?
2: כן.
0: כן, על מה?
1: רגע, השקט האחרון שלי, ממש מזכיר את של גלי, רק שאני נסעתי להרצליה לחברה שלי, וגם הלכנו להליכה על הים, בשקיעה, והיה ממש יפה, והיא לקחה אותנו ב... איזי ריידר כזה, שזה כמו קורקינט גדול כזה.
0: כן.
1: למקום ממש יפה, כאילו לראות את השקיעה מלמעלה, זה היה מהמם. היה מלא זוגות שם בדייטים כאלה, זה היה ממש יפה.
0: כן, עוד רגעים שקטים.
3: אתמול עשיתי קצת גם, תחבר למה שגלי אמר, עשיתי קצת הליכה בפנימיה פה באשל.
0: והיה שקט.
3: היה שקט, היה ערב, ככה, גם לבד, הכי כיף לבד. לחשוב קצת, להקל דברים.
0: עדי?
4: אני מתחילת החופש, הייתי בקורס צלילה, וזה כזה שעה שאתה פשוט במים, ואתה שומע רק את הנשימות שלך, וזה כאילו הכי שקט בעולם, וזה רק אתה והמחשבות שלך, אז זה היה ממש ממש כיף.
1: וואי, אני חושבת שאין לי רגע ספציפי, כי כל יום יש לי רגע שקט, כאילו, בין אם זה סתם בטלפון, או שאני יוצאת להפסקה ואני לבד, כל יום יש רגע שקט כזה.
0: אני יכול להגיד לכם שאני... לא אוהב שקט בדרך כלל, אבל לפעמים דווקא שאני עצבני או משהו כזה, אז לא בטוב, אז אני כל יום נוסע 120 קילומטר, כי אני גר בגדרה. אז אני פשוט מחבא את הרדיו, מחבא, פשוט נוסע בשקט, צריך לא להירדם, אבל זה רגע של שקט שאתה מה שנקרא עם עצמך.
1: לנקות את המוח.
0: לנקות את המוח. ואלמה, למה בחרת לנו את השיר השקט שנשאר?
1: אני בחרתי את השיר כי... הוא מזכיר לי ממש את חברות שלי, ויש לי ולחברות שלי קשר ממש ממש מיוחד ופתוח, והם תמיד המקום בריחה שלי מהכל, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד, כל יציאה שלנו וזה, אנחנו שמות את השיר הזה, ושרות אותו ביחד, הכי חזק שיש, וזה הרגעים הכי כיפים שיש, ומגבשים. למרות שזה פשוט, זה ממש מרגיש.
0: אני גם יכול להגיד לכם שדיברנו... בבוקר, בשיחת בוקר על, על שידורים חיים או שידורים מוקלטים וכו', אז בעצם את שירי מיימון גילינו בכוכב נולד.
1: כן.
0: וכוכב נולד, השידורים היו חיים. זאת אומרת, כל החלק האחרון. ועד היום אני זוכר את ההיזכתה, אתם יודעים באיזה מקום.
1: מקום רביעי. שני, סליחה. באירוויזיון מקום רביעי.
0: נכון. אז שירי, גם עכשיו, דרך אגב, בעוקדים כוכבים, היא לא זכתה מקום ראשון. היא אחת כזאת שלא זכה אף המקום ראשון.
1: מקום שלישי.
4: אבל היא הפציצה.
0: אבל היא מפציצה, והיא תותחית, ויש לה קול. וואו. אז בואו נשמע את השקט שנשאר של שירי מיימון.

0: השקט שנשאר. שמענו את זה מתוך הופעה, חיות כפיים, שמענו את זה מתוך הופעה, ובעצם ההופעה הייתה יחד עם שמעון בוסקילה, הם הופיעו הרבה בתקופה ארוכה ביחד כזוג, על הבמה. שמעון בוסקילה באמת עכשיו צריך קצת שקט, לא מזמן קצת התקשורת עטה עליו, בגלל שהיה לו עניינים זוגיים אישיים שלו, אבל היא שחררה ממנו, צריך קצת לו שקט. אז שמענו את השיר המקסים הזה. עכשיו, חזרנו חזרה למגדל המים של עדי, ואני רוצה לשאול, אז שאלתי את עדי קודם כל, מאיפה את גרה? היא אומרת לי, אני גרה במושב גילת, מושב מאוד מיוחד. שם בפרות.
1: הכי מיוחד.
0: הכי מיוחד, שם בפרות.
2: לא הכי מיוחד.
0: הכי מיוחד.
3: קודם פלויים, חברים.
2: פחות מיוחד.
0: כן, כן. אז אני, אתם יודעים שבכל מקום שאתם גרים, יש את המקום הכי מיוחד שהלכתם אליו או כילדים, או כ... הלכתם אליו, שהוא כאילו הכי מיוחד ביישוב שלכם. מה שנקרא, אני אגיד לכם, אני אגלה לכם, הבן שלי עכשיו משתמש בזה במושג ספוט. אתם יודעים מה זה ספוט?
2: ברור.
0: יפה. אז זה המיקום. אז הוא עכשיו הולך ועושה ספוטים בכל מקומות מיוחדים כאלה. איפה אתה נוסע? אני נוסע לספוטים. בדרך כלל אני חוטף פנצ'רים, הוא מחזיר לי את האוטו עם פנצ'ר, אז אני יודע שהוא היה בספוט. אז אני רוצה לשמוע ממכם, כל אחד איפה הוא גר או איפה היא גרה, ועל מקום נורא נורא מיוחד שיש לו ביישוב שלו, שוואלה שווה לעשות שם, לבוא לעשות ספוט על המקום הזה. כן, עדי, מושב גילת.
2: תאמת שיש לי שתי ספוטים. אחד זה בית של חברה, שאנחנו כאילו תמיד מתנחלות אצלה, אני והחברות האחרות שלי. יש לה כזה בריכה, זה ספוט מטורף. והוואדי, שזה כאילו, זה פשוט שדה פתוח עם גבעות, שאתה הולך מתי שבא לך.
0: יפה. רביד, איפה אתה גר?
4: להביא לך ספוט מאשל הנשיא או מאופקים?
0: אני רואה שאתה חזק על אשל הנשיא, אז תביא גם אשל הנשיא וגם אופקים.
4: אז מאופקים, אני ממש גר מאחורי כביש ישר כזה עם פארק והכל וזה, אז זה הספוט באופקים.
0: איפה, בפארק באופקים אתה גר?
4: כן.
0: שם באזור?
4: כן.
0: אוקיי. אתה יודע לך גם איך קוראים לכביש שיוצאים מאשל הנשיא, פונים ימינה ואופה ימינה החדש לאופקים, איך קוראים לו?
4: איך קוראים לו?
0: משה כחלון.
4: וואלה.
0: שהוא היה שר אוצר, הוא עשה את הכביש, ועל שמו קוראים את הכביש. אוקיי, שתדעו. ואם אתם באים היום לאשל הנשיא, אתם רואים המון המון בלגן בכניסה לאשל, אתם יודעים למה?
3: ראינו, כמובן.
0: כי עושים רמזור. סוף כל סוף.
2: סוף
0: סוף, אחרי כל כך הרבה שנים. אז באופקים אמרת, ובאשל?
4: באשל, גם הוואדי, ככה זה נראה לי, בכל המושבים, הכפרים, יש את הוואדי, שקיעה וזה. אבל אם לא הוואדי, אז יש לנו גם מאחורי המגורים, מקום כזה יפה לראות שקיעה עם מלא שטח, אז זה הספוט.
0: יפה. אלמה, איפה את גרה?
3: אני גרה ביישוב להבים, ואומנם לא גזלתי בלהבים כל כך, עברתי בתחילת כיתה זין, סוף כיתה וו.
0: זה מקום אבל... מיוחד בלהבים שתספרי לנו עליו?
3: נראה לי...
0: גן הציפורים, סתם. כן.
3: בטח.
0: כן.
3: המגדל מים זה נקרא? כאילו...
0: מגדל מים?
3: כן, זה מתאים לך.
2: מתקשר לנו.
0: איפה יש מגדל מים בלהבים?
3: כזה, זה גבעה כזה שעולים לשם, ויש שם כזה ממש מקום יפה. גם הולכים לשם לעשות פקה, לראות שקיעה.
2: במצפור?
3: במצפור, במצפור. ברח לי המילה.
0: יפה. מצפור לזכר החיילים?
3: כן.
0: אוקיי. אוקיי. כן.
2: גלי. את רוצה נגיד ביחד.
3: וואי, הוואדי שלנו.
2: כן, המושב שלנו פיצי, אז אין יותר מדי...
3: מושב פדויים, חברים.
2: כן, אין יותר מדי ספוטים.
0: הייתי שם פעם אחת, כן.
2: הוואדי, מה? מקום ממש יפה, לראות שם שקיעות, אנחנו עושים שם פקלים, פיקנים.
0: אתם, המושב פדויים זה כאילו השכונה המושבתית של אופקים. כאילו, אתם ספודים לאופקים.
3: נכון, אנחנו רואים את אופקים.
0: אתם על אופקים.
3: זה שווה אבל.
2: כן, לפני כמה ימים חסמו כביש מאופקים, אז נכנסו דרך המושב, זה כאילו על.
3: הכי הרבה תנועה שהיה לנו אי פעם במושב, חברים.
2: תמיד שכן, תמיד שכן.
0: אוקיי, אז עדי, בואי תספרי לנו על השיר הזה, המגדל המים.
2: טוב, בגדול בחרתי אותו כי הסולנית של הלהקה היא זאת שכתבה את השיר, והיא מדברת על החוויה שלה לגדול ברמת הגולן, בשדות שם והכל, וזה מאוד הזכיר לי את איך שאני גדלתי עם האחים שלי במושב, בגינה ובמושב עצמו, בוואדי, וזהו, בגלל זה כל כך התחברתי לשיר הזה.
0: ואין על ג'ן בורדו, נכון?
2: נכון.
0: אז בואו נשמע.
2: ברמות.

0: מגדל המים, ג'ן, בורדו. וואלה, סידרתם פלייליסט, מה זה צהריים? ככה ללכת לאיזה שנת סטוב כזה. לא, לא, סתם, סתם. עשיתם אחלה. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על שני נושאים, גם בשיר הקרוב וגם בשיר לאחר מכן. קודם נדבר על אהבה.
1: מרגש ביותר.
0: אז קודם כל אני יכול להגיד, היא יושבת פה מאחורי הזכוכית רוני, שהיום פעם ראשונה התלמידים מכירים אותך פה, מכירות אותך, והם אומרים שרואים שאת מקסימה ואת מאוד אוהבת.
2: ממש
1: מדברים עלייך, רוני.
0: זה עכשיו אני יכול ללכת, סתם. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם אי פעם, לא, אני אשאל את זה ככה בעדינות, האם בחיים, אתם בני כמה אתם היום?
2: 16.
0: באיזה גיל, אני מדבר על אהבה זוגית, בסדר? זה לא חייב שהצד השני ירצה אתכם. אבל באיזה גיל, פעם ראשונה הייתם מאוהבים הכי חזק? תחשבו רגע. עוד פעם, אני שואל...
2: זוגית?
0: אהבה, זוגית זה יכול להיות גם שהיית בגן, לא בגן, היית בכיתה ד' 2, והיה מישהו בכיתה שלך שהיית מאוהבת בו.
2: אוקיי.
0: בסדר? אז, ויכול להיות שהוא היה האהבה הכי חזקה. בסדר? מעניין באיזה גיל. גלי, באיזה גיל היית הכי מאוהבת? אתמול?
3: לא.
0: כן.
3: 15.
0: 15, ואת כמה את עכשיו?
3: 16.
0: ואת עוד איתו?
3: לא.
0: הבנתי. אוקיי. אני אשאל, לא אשאל אותך איך קוראים לו. כפה, את לא איתו.
3: אני גם לא ענה.
0: את לא גם לא ענה. אלמה. רק עוד שאני אשאל שאלה. אחרי הפרידה היה שברון לב או הכל בסדר?
3: לא יודעת מה לענות על זה.
0: לא יודעת מה לענות על זה. אבל את זוכרת אהבה על זה כמשהו טוב.
3: כן, בטח.
0: יופי. כן, אלמה.
2: נראה לי גם שנה שעברה, גיל 15 כזה.
0: אוקיי. היא הייתה אהבה ארוכה?
2: לא.
0: לא, אוקיי.
2: סתם לא, זה היה תקופה.
0: הייתה תקופה, אוקיי. אני אעשה לכם פה, מכניס אתכם פה לפינות.
4: הכל טוב.
0: כן, הכל טוב. רבי, תן לנו את האהבה שלך.
4: גם 15, 16. כאילו...
0: כמה זמן הייתה אהבה?
4: כמה חודשים.
0: כמה חודשים? והיא עוד נמצאת באזור?
4: כן.
0: אוקיי.
2: וואלה, אני מעביר.
4: רגע, לא באזור פה, באולפן. לא באזור ברדיו.
0: עכשיו הולך על האולפן.
4: נמצאת באזור, בכפר, כל טוב.
0: בכפר.
1: בכפר,
0: זה יכול להיות ברפת, בדיר, בהרבה מקומות.
4: כן, ברפת.
0: כן. עדי?
5: נראה לי כזה לפני שנתיים כזה, שנה וחצי.
0: אוקיי. כמה זמן היא הייתה האהבה הזאת?
5: גם בסביבות כמה חודשים כזה, חצי שנה.
0: בוא נתן, כולכם יש לכם פה ניסיון, יפה. נועה?
1: וואי, את האמת שעדיין לא.
0: עדיין לא?
1: לא.
0: נועה, אנחנו מקווים מאוד שבקרוב תהיה.
1: אל תדאג, אני לא לחוצה, הכל בסדר.
2: מי שעם נועה עם
0: חמסה.
2: אהבה מנועה זה דבר מיוחד.
0: אוקיי, אני יכול להגיד לכם שהאהבה, אתם רוצים לדעת לשמוע גם את שלי?
4: בואו, שאלו אותו, בואו נשאל אותו.
2: דוד, מתי הרגשת?
0: את האהבה הראשונה.
2: מאוהב. את האהבה הראשונה שלך.
0: יפה. האהבה הראשונה הרגשתי שהייתי בכיתה חטט, גרתי בסיס חצרים, והייתה ילדה שהיא הייתה ממש ממש התאהבתי בה. ואז היה בבסיס, והיום זה לא קיים כבר, אז בבסיס היה היררכיה בין ילדים של טייסים לילדים שלא טייסים. ואבא שלה היה טייס. והטייסים לא אוהבים שהבנות שלהם הולכות עם מישהו שהוא...
2: כזה?
0: היה, כן, זה היה, זה היה, אז כן. אבל מכיוון שאני הייתי, מה שנקרא, אבא שלי היה הכי בכיר בלא טייסים, אז אבא שלה נתן אישור. אז זו הייתה אהבה הראשונה, קרוב, אני זוכר את השם קוראים לה קרן, אין לי בעל להגיד היום, קוראים לה קרן רוזן.
1: אם היא רואה את זה,
2: היא טוב, היא שומעת את זה.
0: היא שומעת את זה.
4: אם את שומעת אין לה איזה מסר.
0: היא צריכה להיות היום בת 57. זה היה מזמן.
2: קרן רוזן, אם את שומעת את זה.
0: קרן רוזן, עם סיס חצרים.
1: כמה זמן זה היה, דוד?
0: כמה זמן זה היה? מי זוכר? אני...
2: מה? תקופה? כמה זמן זה נמשך?
0: זה היה כמה חודשים, אפילו רקעתי את הסלור.
2: וואו, תדבר על סלור.
1: אתה יודע לרקוד, דוד?
0: כן, סלור, עושים ככה.
1: תדגים לנו בהזדמנות.
0: בהזדמנות. אז אחרי שדיברנו על אהבה, בוא נשאר באהבה, לא אחרי. בוא נשאר עדיין בתוך האהבה, ורבידה, מאוהב, יספר לנו על השיר שהוא בחר.
4: כן, אז אני בחרתי את השיר לפעמים של אורי בן ארי, ואת האמת שעובדה מעניינת, הילדה שעלתה פה, זאת הילדה שבאמת הכירה לי את השיר הזה. אבל מאז, זה השיר האהוב עליי. אז אורי בן ארי באמת הוא כאילו, יותר מתמקצע בתור כותב, הוא כתב את שירים לעדן בן זקן, אגרוף, פיסה מזיכרוני, לירן דנינו, הרבה מאיך נשאר, עומר אדם, בסוף הכל חולף, משה פרץ שאת הלכת, ולאחרונה גם הוא לקח הפסקה וחזר עם בן צור, רוץ ילדה. כן, שיר מהמם. אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, את השירה שלו. אומן ענק, לדעתי. הוא השראה אחת הגדולות שלי.
1: היא עשתה משהו טוב אז.
4: משהו, כן, זה היחיד, כאילו. סתם, לא, לא.
1: סתם. בין היתר.
4: אז כאילו, אני, את האמת, אני בן אדם מאוד מוזיקלי. ושאני שומע שיר, אני ישר כאילו בודק מי כתב ומי הלחין ומי הפיק. אז באמת ראיתי שכאילו, כל השירים שאני אוהב, אורי כתב, אורי בן ארי, כאילו. אז גם את השיר הזה הוא כתב עם לחן משותף שלו עם...
0: יש לך נשימה להביא אותו לרדיו.
4: וואו, בעזרת השם, ימלא. יום יבוא. זה יקרה, אני מת עליו. אורי, אם אתה שומע את זה, תבוא.
3: תקשר.
4: אז את השיר הזה הוא כתב לבד, ללחן משותף עם גיל דוגמה, שגם הלחין איתו את השיר על האית שלו, שממה, אם אתם מכירים, שיר מוכר. וזהו, מה אני אספר, כאילו, שיר אהבה...
3: וואו, זה בילדאפ, אני ממש מתרגשת לשמוע את זה.
4: כן.
0: יפה.
4: מקווה שתאהבו.
0: אנחנו אהב, ואנחנו מאחלים לך גם בקרוב את האהבה, כמו שזאת שהכירה לך את השיר.
3: המון בהצלחה.
4: בעזרת השם.
0: אמן.
4: יאללה.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

0: חזרנו מאוהבים. אתם יודעים ש... לא, אני 31 שנה ברדיו של הנשיא, ואני פוגש הרבה מאוד תלמידים, זאת אומרת, מאות, אלפים, מי יודע יותר. ויש כאלה לפעמים שאני לוקח, זה ייקח אותי לכל החיים. אחת מהם היא נועה חנה שקד.
1: שלום. אין כמוך, נועה.
2: ומה איתנו?
0: נועה, לא, כולכם, כולכם. אני רק רוצה לספר.
2: נועה, זה משהו.
1: יש לנו היכרות מוקדמת.
0: נכון. אני ונועה פגשנו את אח של, את אחות של אברה מנגיסטו, עוד שהוא היה בשבי.
1: נכון.
0: נסענו עד לבסיס תל נוף, בחוץ, פגשנו את אחותו, עשינו אז בכיתה פעילות, חלקכם הייתם אז גם מעורבים, היו עוד מהרדיו, שהיו מעורבים
2: בפעילות הזאת.
1: זין שש, חברים.
0: הילה, רודברג, לא זוכר עוד מי היה שם.
2: כן, נכון.
1: ורביד גם.
0: ורביד, נכון. ונסענו להיפגש, ובעיניי ש... הוא חזר הביתה, אברה מנגיסטו, אז ישר חשבתי על,
1: אני גם.
0: על נועה, והתרגשתי. אתה לא מתרגש כל יום, ואפילו אני אגיד שאני התרגשתי, אני לא בוכה, אבל התרגשתי עד דמעות.
1: וואי, דוד.
0: ואני רוצה לשאול אתכם, מתי בזמן האחרון היה לכם, לא בזמן האחרון, אם היה לכם בתקופה האחרונה רגע שהתרגשתם עד דמעות. אני עושה לכם, מה זה שעה רגשית?
1: כן. וואי, וואי.
3: אבל רגש יכול להיות
2: רגשות.
0: אני בכוונה ממקד את זה. רגש שהוביל אותך, זה יכול להיות גם שמחה.
3: וזה גם בסוף של דמעות. לא, אז אני שואלת, להפך, זה יכול להיות גם להפך?
0: גם עצוב, גם ההפך, גם עצוב. תחשבו רגע, קחו רגע אוויר. קחו רגע אוויר.
3: אני, יש לי.
0: כן.
1: יאללה, גלי.
3: גם לי יש.
0: יאללה, קדימה, אלמה.
3: רגע שרגש אותי עד מאוד בזמן האחרון, הייתי בכותל, ו... כל פעם שאני מגיעה לכותל או תפילה, אני פשוט מתרגשת.
0: מה, היא בסליחות?
3: כן, הייתי בסליחות בכותל. וזה פשוט מרגש, זה מלא מלא כזה אמונה כזאת, ושיש מישהו איתי, וזה ממש מרגש.
0: יפה. גלי?
1: וואי, אנחנו רוצות להגיד ביחד.
0: אתם כל דבר ביחד, יאללה.
1: מה לעשות, קרובות.
0: כן.
1: טוב, אז לפני בערך שבועיים, אמא של חברה הכי טובה שלנו נפטרה. היא נהרגה בתאונת דרכים. ואני וגלי קיבלנו את הבשורה הזאת ביחד.
0: מאיפה זה? מה זה היה? מאחד מהמושבים?
1: כן. מושב קרוב אלינו, מושב רנן.
0: אני זוכר. איך קוראים לה?
1: נטע סבגי, זיכרונה לברכה.
0: נטע סבגי, אני זוכר. ראש המועצה שלכם, שי חזות, פרסם בתקשורת, וזה הודעה.
1: תאונה קשה הייתה, ובכינו, וזה היה כל כך קשה.
3: זהו, כאילו זה היה נורא, מרגיש לי שמרגש את המילה חיובית, אז אני אגיד מילה אחרת. זה היה נורא כאילו קשה ו...
0: עצוב.
3: עצוב לראות כאילו את חברה שלנו ואת אחים שלה ואת את כולם בעצם כמשפחה מתמודדים על הדבר הזה.
1: אנחנו גם מכירות את האימא שלה.
3: כן.
1: מושלמת, בן אדם כל כך טוב, והיינו בהלם, גם רביד, זאת קרובת משפחה שלו.
0: כן.
1: קשוח ברמות.
0: תאונות דרכים זה דבר מאוד מאוד קשה ומורכב. כן, מאוד. אוקיי, עדי.
4: הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב עליו, זה בהולדת של אימא שלי ואח שלי הקטן, הם חוגגים ביחד. וכן, זה אמא שלי אמרה לנו כמה דברים שבאמת תעלו בדמעות על כמה שהיא מעריכה אותנו ומרגישה שהיא הגיעה ליעדים שלה בחיים, וזה באמת כאילו...
3: איזה מתוקה.
4: כן, זה העלה בנו ממש דמעות, וזה ממש רגש אותי.
0: דוד.
2: מאמין. אני אצטרף למה שנועה וגלי אמרו. באמת נטע הייתה כאילו... כאילו סוג של משפחה, סיפור ארוך, עניינים. אבל היא הייתה חברת נפש, והיא מאוד חסרה לנו. אמא שנראה לי עכשיו בוחת החיים שלה, עכשיו ששומעת את זה, כאילו, אמא שלי והיא חברות כאילו הכי טובות כמעט. וזהו, זה טרגי, זה עצוב, אבל זוכרים את הבן אדם שהייתה.
1: אנחנו פה להנציח אותה בכל דבר שנעשה.
2: בדיוק.
0: אוקיי. אז השיר הזה ככה ייתן לנו ככה איזה רגע של שקט של כל אחד עם עצמו, גם למאזינים, לחשוב על כל מה שדיברנו עכשיו. אז... נועה, תספרי לנו על השיר כמה מילים עוד שעשית, הכנת לקראת.
1: יאללה. טוב, אז אני בחרתי את השיר אני בוכה של איתי לוי. השיר יצא ב-2025 כחלק מאלבום 11. ובשיר איתי לוי שילב את המנגינה של השיר זה שובר לב של גבר, מי שמכיר, של עופר לוי. ובאופן כללי את השיר הזה אני שומעת עם אבא שלי ואמא שלי. אנחנו חולים על השיר הזה. שיר ממש טוב ואני מה זה אוהבת אותו. גם את איתי בכל אופן.
0: אוקיי. אז בואו נשמע.
1: יאללה.

0: חזרנו, רדיו של הנשיא, אני דוד נחל, ואיתי באולפן נוח ענה שקט, שרצית להוסיף משהו.
1: כן, אני רוצה לומר שהשיר ששמענו עכשיו, אני בוכה של איתי לוי, אני מקדישה אותו להורים שלי המושלמים, עם הרינה ואבא עופר,
2: המלכים.
1: זה בשבילכם, הם מאזינים לנו גם כרגע.
0: יופי.
2: תודה רבה.
0: ונמצא איתנו באולפן גם גלי, בן דוד, ואלמה כהן, ורביד קירמן, ועדי גיא. ונכנסנו ככה עמוק. ונור, אנחנו רוצים לסיים במשהו אופטימי.
2: להקליל.
0: אז אומנם השיר הבא, שהוא יהיה פיסה מזיכרוני, הוא עדיין מדבר על כל הקשיים וכולי, אבל לפני שאני נשמע את השיר הזה, בואו נעלה, ואז טיפה נרד, ואחרי זה נעלה. אז רגע מאושר, לא רגע מאושר. משהו שאתם רוצים לאחל לעצמכם, אנחנו מתחילים לדבר עכשיו לקראת השנה החדשה וכולי, לאחל לעצמכם לקראת, אני אעשה משהו אחר. נעשה טריקי. כל אחד צריך לאחל למישהו אחר. גלי, מה את מאחלת לרביד לשנה החדשה?
3: וואו. רביד, אני מאחלת לך שתצליח גם בפן הלימודי וגם בפן החברתי, למרות שלא נראה לי שאתה צריך את ההצלחה שלי.
4: בחיים שלי.
3: אני מאחלת לך שתזכה לאהבה שמגיעה לך, כי אתה באמת אדם מטורף ומגיעה לך אהבה גדולה וענקית. וואי, אני מאחלת לך באמת הכל. הכל, אני אוהבת אותך ממש, אני באמת מאחלת לך את הכל.
4: אני אוהבת אותך גלי, תודה, וואי, הרגשת.
0: אוקיי, מה אתה מאחל, רביד, מה אתה מאחל לגלי?
4: גלי, יקרה, אני מאחל לך, קודם כל, שתהיה לך שנה טובה בלימודים. חברתית גם, את לא צריכה את זה חברתית, אתה בן אדם הכי חברותי שיש, והכי מקסים, וחייכן, ורק

0: שתצליחי בכל הבגרויות, שיש הרבה.
1: אמן.
0: שתמצאי אהבה, ושיהיה לך הכי טוב בפן החברי ובכללי, ובאמת את בן אדם מדהים.
1: תודה רבה, גם את בן אדם מדהים.
2: את מתוקה.
1: מתוקות.
3: נועה, אני רוצה לאחל לך שתמשיכי לחייך, ולהאמין בעצמך, ולדעת שאת הכי טובה. ולא לפחד. לדעת, אני טובה להאמין בעצמך, ושרק תהני מכל רגע, כולכם שתהנו מכל רגע ברדיו. אז אנחנו ככה לקראת סיום, בואי תספרי עוד על השיר.
1: לא, רגע, נועה, מה את מאחלת לדוד?
3: בוודאי, תאחלי
4: לי. טוב, אז אני מאחלת לך שנה טובה ומוצלחת, שתצליח בכל מה שאתה רוצה.
3: כל מעשי ידיך.
4: כל מעשי ידיך, שיהיה לך רק טוב, ובריאות איתנה כמובן.
3: אמן, אמן.
1: תפו שום בצע,
3: אני רצון. אז עוד כמה מילים על השיר, ואז אנחנו נסיים.
0: אז אני בחרתי בעצם בשיר פיסה מזיכרוני של עדן בן זקן, כי החופש לי ולחברות שלי יצא הרבה פעמים לשמוע אותו, וכל פעם שאני שומעת אותו, הוא כזה ממש מחזיר אותי אליהן, נועה אחת מהחברות האלה, אגב. ונראה לי זהו, פשוט שיר שאנחנו נורא אוהבות לשמוע, ועושה לנו קצת טוב.
3: אני רק יכול להגיד לכם שבזכותכם אני שומע עוד ועוד ועוד שירים של, בשעות האחרונות, שירים של עדן בן זקן, כי אני לא כך מקשיב לעדן בן זקן, אבל זה כיף להקשיב ולשמוע, ואני חושב שהייתה שעה מאוד עוצמתית, שעה טובה.
4: מסכימה.
1: הייתה שנה מעולה.
3: יהיה לכם, עכשיו אתם יוצאים לדרך חדשה, אתם תעשו את זה לבד, בלעדיי, והכל יהיה מעולה. אז תודה רבה.
4: תודה לך.
3: והמשך האזנה נעימה.
1: המשך האזנה נעימה לכולם.

0: וואי אחי, אני שפוך מהמסיבה הזאת.
1: כן אחי, המסיבה הזאת הרגה אותי.
0: פתח, פתח את החדשות שלי של הנשיא.
1: פותח, פותח.
2: בעקבות נהיגה רשלנית של נער בן 16 שנמצא תחת השפעת סמים, הנער פגע ברכב שהיה בנתיב הנגדי, לאחר שסמים...
3: בני 16 ובני 17 שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגעו בעץ עם רכבם. כולם נמצאים...
2: הנער נמצא ללא רוח חיים. ככל הנראה, הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.
0: קבה, קבה, נמאס לי כבר מהחדשות האלה.
3: אל תגידו,
4: לי זה לא יקרה.
2: אתם לא רוצים להיות במבזק הבא.
5: רדיו של הנשיא, שעה שלישית, עקרת השדרן, אני דוד נחל, הקול שלי קצת מבוגר, אבל בדרך כלל אתם, רדיו חינוכי, הרדיו הראשון בישראל, בדרך כלל אתם תשמעו תלמידים, אבל יש לנו מסורת ברדיו של הנשיא, שתלמידי יוד א', אנחנו מכירים אותם, בשידור הראשון אני מוביל את השידור ביחד איתם, תכף תראו איזה אוצרות יש לנו פה, אבל בהתחלה נציג אותם, אורי מידן.
6: שלום לכולם.
5: יפה. אופרי אשר.
7: שלום.
5: אופרי אשר, שנשמע אותך.
7: שלום.
5: אופרי אשר, 5. אוקיי, דברי.
7: שלום.
5: שלום. איה פיניאן.
8: היי, מה נשמע?
5: בסדר גמור. מורי וייזמן.
9: שלום.
5: ועדי שלב.
10: היי.
5: היי. אז הנה, אם אני מסכם, יש לנו פה שלום והי. מיקרופון 5 לא כך שומעים. אני צריך לראות איך מסדרים את זה. אנחנו מנהלים את השידור תוך כדי שכל המאזינים שומעים. טוב, אתם יודעים שבשעות האלה מסיימים מה שנקרא את הישורת האחרונה. יש לנו עוד מעט בחירות. אתם יודעים שיש בחירות? ובשעות האלה בעצם שמים את הרשימות, מסיימים את הרשימות, סוגרים את הרשימות, ואז מתחילים את הקמפיין. הקמפיין בעצם הוא החלק הכי... החלק הכי אגרסיבי, עצבני, שכולם מדברים על הכל, כדי שאחת המפלגות תזכה, או כל אחד רוצה לגרוף כמה שיותר קולות. ובעצם הבחירות האלה יהיו בצל המלחמה. כאילו הרבה מאוד ידברו על המלחמה, על השבעה באוקטובר. ואנחנו מציינים עוד מעט, אתם יודעים כמה שנים? כמה שנים מהמלחמה?
9: שלוש שנים.
5: יפה, שלוש שנים מהמלחמה. ולמלחמה יש, נוצרו גם מה שנקרא שירים, או המנונים, שהלכו לאורך כל המלחמה, זה השירים שהושמעו יותר. אחד מהשירים האלה הוא, תתארו לכם, של שלמה ארצי, זה השיר בעצם הראשון שאני בחרתי אותו, ואני רוצה ללכת אבל בכיוון החיובי, ולשאול אתכם, לא משנה מי יבחר, אבל אני רוצה שתתארו לכם, איך אתם רוצים שהמדינה תיראה אחרי שיסתיימו הבחירות? לא משנה מי יבחר. נקרא לו מושיק, פוצ'יק, לוקי, קוקי, לא משנה מי. תיבחר, תקום ממשלה, תתארו לכם איך אתם רוצים שהמדינה תיראה. אופרי, איך את רוצה שהמדינה תיראה אחרי הבחירות?
7: הייתי רוצה...
5: אני מציע שתעברי לדבר מאיה, כי לא שומעים.
7: אז באמת, הייתי רוצה ש... זה מוזר, זה בכללי להגיד, כל המדינות, כל הבעיות שלנו באמת הסתדרו. לדעתי, הכי חשוב שהפילוג, שנתגבש כעם, כי אנחנו עם אחד, צריך לזכור.
5: שיפסיק הפילוג בעם.
7: כן, שיפסיק הפילוג, ויוקר המחיה גם ירד קצת, המחירים פה יקר, וזהו.
5: אם אני אקח את התארו, תתארו לכם מדינה שאין בה פילוג בעם, תתארו לכם מדינה... שאין בה יוקר מחיה, הלאה, מדהים. כן, איה?
8: גם יוקר המחיה, וגם בכללי כל דבר שקורה פה הוא מאוד קיצוני. כאילו, כל...
5: אוקיי, כן.
8: כל דבר שקורה פה, או שהוא קיצוני לצד החזק, או שהוא קיצוני לצד החלש, נגיד יוקר המחיה, שזה, אנחנו מדינה מאוד יקרה. תמיד קופצים הפוסטים האלה באינסטגרם, וזה מראה ישראל במקום השני, תל אביב, וזה בסה, כאילו, אני מפחדת לעבור את גיל 18 ולהיות בעצמאות כלכלית ולהיות כל הזמן בלחץ על הכסף.
5: תדערו לכם שתהיה לנו מדינה שלכל אחד תהיה עצמאות כלכלית, הוא יוכל להתנהל עם הכסף ולקנות מה שהוא רוצה בלי לחשוש. מדהימים אתם. כן, מורי, תתארו לכם איזה מדינה תתארו לכם אחרי הבחירות?
9: אני חושב שדבר ראשון אחרי הבחירות, את צריך לטפל בפיצויים למילואימניקים. זה לא הגיוני שבן אדם עוצר את החיים שלו בצו 8 בשביל המדינה, ואז בסוף צריך לסגור את העסק שלו או להתמודד עם בעיה כלכלית כלשהי, ואז לא לקבל פיצויים ושהמדינה תשכח אותו ותפקיר אותו.
5: תדרו לכם מדינה שכל המילואימניקים יקבלו כל מה שהם צריכים לקבל. גם מי שתורם גם יקבל. עדי, איזה מדינה תתארו לכם?
8: אני הייתי רוצה מדינה שפשוט להפסיק עם המלחמות, שיהיה קצת יותר, שאנשים יוכלו לחיות פה בשלום ולא לדאוג כל הזמן אם מחבלים יבואו להם לבית או מטילים או מדברים כאלה ומפיגועים, ובאמת לחיות כאילו במקום שהוא הגיוני ולא עכשיו כל הזמן עם המלחמות והשביעי באוקטובר והדברים, שהפסיק כל הדברים האלה וכל הבלגן.
5: מדהים, תתארו לכם שקט, שקט בראש, בלי כל הבלגן. כן, אורי?
6: כולם אמרו פה די מה שרציתי לומר, אבל הייתי רוצה שהמדינה הזאת יהיה מקום יותר בטוח. מקום שיותר רגישו, שלא יהיה פחד, זה מה שהייתי רוצה.
5: תתארו לכם מדינה שלא מפחדים בה. אז תתארו לכם, שלמה ארצי.

0: חזרנו, תתארו לכם. אז תיארתם דברים מאוד מאוד יפים. אתם יודעים, השיר הבא, עכשיו שאנחנו נשמע אותו תכף, אורי מידן, היקר שלנו, בחר אותו, מכה אפורה של מוניקה סקס. אני יכול לספר לכם שלפני כמה חודשים ביקרתי, אורי, אתה לא מכיר את הסיפור הזה, אז תקשיב, יהיה לך מעניין. ביקרתי בבית של יאלי סובול, שהוא הסולן, סולן של מוניקה סקס, בזכות אלי נאמן, אלי נאמן שלנו, שסיימה שנה שעברה, עשתה את התוכנית גמר שלה על אנשים שכותבים שירים לזכרם של חיילים. הוא, משפחה פנתה אליו ואמרה לו, תקשיב, יש לנו כל מיני יומנים שכתב עומרי, קוראים לשיר עומרי שומע, ואתם מוזמנים לשמוע אותו ביוטיוב, ויאלי לקח והלחין אותו, ומאוד מאוד מרגש. ואתם יודעים, שירים עושים לנו הרבה מאוד, ובמיוחד המילים של השירים, גם המוזיקה, אבל גם המילים. אני רוצה לשאול אתכם, להתקיל אתכם, סתם. נשאל אתכם, תחשבו על איזשהו שיר שאתם נורא אוהבים, ותיקחו שורה. אני למשל לקחתי את השורה, תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שככה. אז זה אני בחרתי כדוגמה. תחשבו על איזשהו שיר שאתם אוהבים, ואיזו שורה שאתם רוצים להגיד מהשיר, שהיא מיוחדת בעיניכם. וואו, איזה שיעור ספרות, וואו, איזה התקלה, איך אני מושך זמן. אז מי הראשונה? איה את? נו, קדימה, תזרמו איתי. שיר, תבחרו איזה שיר, לא כולם, מי שרוצה. עדי.
1: אני לא מצליחה ממש לחשוב על שיר.
0: איזה שיר את מאוד אוהבת?
1: פשוט כאילו, כשאני שומעת שירים אני אוהבת אותם בגלל שהם כאילו, יש להם אווירה טובה, לא יודעת.
0: בגלל הווייב?
1: כן, לא בגלל המילים שלהם, במיוחד בעברית, כאילו, אני לא שומעת הרבה בעברית.
0: הבנתי. מישהו רוצה להציל אותי ולעזור לי?
2: אני רוצה.
0: כן, איה.
2: אז יש את המשפט, אסור לך לחשוב שאת כל כך היפה, מהשיר של אביתר בנאי.
0: יפה. ולמה בחרת אותו?
2: אני חושבת שזה משפט נכון, אבל הוא נכון כאילו בהמון מובנים. במובן שלי נגיד כתלמידה, שעם כל הלחץ של י"א עכשיו, ועם כל הדברים שמסביב, הצו ראשון ולימוד נהיגה, אני חוזרת הביתה מאוד יפה. ואז אני מתחילה לחשוב מה אני אעשה, ואני צריכה ללמוד למבחן, ואני צריכה לקום אחר לבית ספר. וזה מכניס אותי ללחץ מיותר. אני חושבת שאם הייתי לא חושבת שהייתי עייפה, אז היה יותר טוב.
0: תפחית המילה לערנית. אני ערנית לעשות את כל הדברים. אוקיי, אז איה, שיחקת אותה יפה מאוד. עוד מישהו רוצה להוסיף למורה?
3: אני אגיד.
0: כן, אופרי.
3: ישר חשבתי על השיר, יש לך אותך. חשבתי על אולי תתעייפי, שמע על הדרך. יש נפילות וזה יכול לקרות. כי זה משפט...
0: מאיזה שיר זה?
3: זה יש לך אותך, אמרתי. זה שיר של מירי מסיקה ומיקה משה.
0: נכון.
3: זהו, גם הקדישו לי את השיר הזה בבת מצווה וזה, אז הוא מאוד חשוב לי. הוא באמת מדמר על החיים, שיש נפילות וצריך לקום, וזה כל הגיוני.
0: נכון. אוקיי, אז אורי, בחרת לנו את מכה אפורה של מוניקה סקס, בוא תספר לנו למה בחרת.
4: אני רוצה לדבר על אחד השירים הכי המוזרים של הלהקה מוניקה סקס, מכה אפורה. השיר יצא ב-1995 כחלק מאלבום הבכורה שלהם, פצעים ונשיקות. אני בחרתי את השיר הזה בגלל שאני מאוד מתחבר למילים ולמסר שלו. כמה שיש כאוס בחיים שלנו, עדיין אפשר לראות את הדברים הטובים.
0: אז בואו נשמע.

0: מוניקה סקס, דרך אגב הם חזרו להופיע, אתם יכולים ללכת להופעות, אורי הוא היחצן שלהם, הוא סדר לכם כרטיסים.
1: ברור.
0: השיר הבא הוא מגניב, בסדר? טרמינל 3, אתם אוהבים?
2: בטח.
0: תתלהבו, טרמינל 3. אוקיי, אופרי, מה את הכי אוהבת בטרמינל 3? המקום שאת הכי אוהבת בתוך הטרמינל.
3: אני הכי אוהבת את הירידה. לדיוטי פרי, אחרי שעברת את כל הבידוק וזה, זה כאילו ממש, שם מתחילה החופשה.
0: ומה עוד מיוחד שאת יודעת?
3: מה?
0: רואים את כל המבואסים שחוזרים לארץ, עוברים למעלה. נכון? איה, טרמינל 3, מה את הכי אוהבת?
2: אני הכי אוהבת את העלייה למטוס, זאת אומרת, סתם, אני הכי אוהבת את ההמראה.
0: את ההמראה?
2: לצאת מהארץ.
0: אוקיי.
2: נקודה.
0: שכאילו הטייס, זה כאילו לוקח אחורה, ואז זה מתרומם.
2: כן.
0: ואז רואים מהצד.
2: כן, אתה אומר ביי ביי לארץ. ההמראה זה החלק הכי נורא.
0: ביי, אוהבת. כן, מורי, מה אתה אוהב בטרמינל 3?
1: אני הכי אוהב את הירידה מהאוטו, כאילו הכניסה בדיוק. בדיוק אתה מתחיל להרגיש את עוד שנייה טס לחול, וזה הרגשה אחת הכיפיות.
0: אחרי שאתה עובר את המאבטחים שם.
1: כן, בדיוק בכניסה. אתה מעמיס את המזוודות.
0: נכון. עדי?
2: אני אוהבת דווקא כאילו שתמיד יש עיכובים, ואז מחכים לטיסה בלעד איפה שיוצאים, אז דווקא אני אוהבת את זה, ואז כזה רואים איזה סדרה או משהו.
0: ואורי?
4: אני הכי אוהב את ההרגשה, שכאילו הרגשה של חופשה, זה מה שאני הכי אוהב.
0: של חוץ לארץ?
4: כן.
0: אוקיי. אני יכול להגיד לכם שהבן שלי, אני לא עושה פרסומת, אבל הבן שלי עובד במקדונלד, ובגלל שאנחנו באזור של, אנחנו בגדרה, מדי פעם שולחים אותם לטרמינל 3, לעבוד במקדונלדס, ואז זה מין סוג של אשליה, כי אם אתה כאילו בא לטרמינל, אתה נותן לכולם מקדונלד ואתה נשאר בארץ.
2: וואו.
0: אבל אני, אתם יודעים שאתמול, חברת דלטה, שמעתם על חברת דלטה? דלטה היא חברה הכי גדולה בעולם, שהיא בעצם מטיסה לארצות הברית. אבל יש הרבה מקומות בעולם. אז אני רוצה לשאול אתכם, אם עכשיו הייתי, עכשיו, לוקח אתכם, שם אתכם, עזבו, היה, כמו שאמרת מקודם, כל הלימודים, העייפות וזה, לוקח עכשיו הטרמינל, יש בהם את המזרקה המגעילה הזאת באמצע, ואז מעמיד אתכם שם, ואומר לכם עכשיו, כל אחד, לאיפה אתם רוצים לטוס? עכשיו, אז תמחקו את כל החויבויות שלכם. אופרי, לאיפה את רוצה לטוס עכשיו?
3: כרגע, אני רוצה לחזור לרודוס.
0: לרודוס? כן. אוקיי, מה מיוחד שם?
3: וואו, אני לא מזמן הייתי שם, באמת חזרתי לפני יומיים, וכל כך נהניתי מהשילוב שבין המסיבות והכאב, לבין כאילו הרוגע של המקום, יש את העיר העתיקה שהיא מאוד יפה וזה.
0: אז יפה שם, כדאי?
3: באמת, כדאי מאוד, אני ממליצה.
0: איה, לאיפה?
2: הייתי רוצה לאיטליה.
0: איפה באיטליה, לרומא?
2: לא, לכפרים, לכפרים.
0: לאגמים שם?
2: כן, אפילו דרום איטליה גם לעשות כזה.
0: יפה. כן, מורי?
1: אני הייתי רוצה או בכזה מיאמי, מקסיקו כזה, שתי המדינות, או באירופה, באלפים, דברים כאלה, לטייל קצת.
0: עדי?
2: אני גם רציתי להגיד מקסיקו, או יוון, למרות שעכשיו הייתי, אבל זה כזה, אפשר להיות שם במאי מקומות, כל מקום שם נראה שונה.
4: אני הייתי בוחר יפן, אני מאוד אוהב את האוכל שלהם.
0: זה חזק עכשיו ביפן.
4: בכללי, זה אחלה.
0: רוני הייתה ביפן, כן?
2: אפשר להבין מה מיוחד ביפן שכולם טסים לשם?
0: יופי.
4: דבר ראשון הוא אוכל, זה האוכל הכי טעים בעולם, היא לא אוהב סושי.
2: כן, אבל אתה יכול לאכול סושי גם בארץ, למה לטוס עד יפן בשביל זה?
4: זה גם מקום מאוד טכנולוגי, כאילו יש שם המון דברים שאין במקומות אחרים, וכללי זה גם מקום מאוד יפה, והיא גם תרבות מאוד יפה.
2: זה נראה לי מקום מאוד משעמם, לא נראה לי יש שם הרבה מה לעשות.
0: ואתם יודעים איפה אני הייתי רוצה לטוס?
3: לאן?
0: תנחשי לאיפה הייתי רוצה לטוס, בוא נראה סטיגמות. לאיפה הייתי רוצה לטוס?
3: וואו, התקלת אותי.
0: איה, לאיפה לדעת איך הייתי רוצה לטוס?
2: טרק, אתה אוהב טרקים? טרק כזה בגיאורגיה.
0: ממש לא. מורי, לאיפה הייתי רוצה, לדעתך הייתי טס?
1: לדעתי יושב עליך אפריקה, כזה טנזניה.
0: טנזניה, עדי?
2: אולי תאילנד או כזה גם אפריקה.
0: סוס סטלן, כן, ואורי?
4: ארצות הברית, משהו כזה, אמריקה.
2: ספר לנו, דוד.
0: לי יש משיכה מטורפת ללונדון. לא יכולה לונדון. הייתי בלונדון כבר 3 פעמים. אתם יודעים מה אני הכי אוהב בלונדון? לראה את המדרגות לאנדרגראונד. שאתה עומד על המדרגות הארוכות האלה, ויש בה את כל הפרסומות בצדדים, ואז אתה יורד עם כל הריח של הזה. זה הכי כיף. שם אני רוצה ללכת. אז טרמינל 3... בחר לנו מורי. מורי, בוא תספר לנו למה בחרת את השיר, מעבר זה שאתה רוצה לטוס.
1: בחרתי את השיר הזה, כי כל הזמן כזה, אני שומע אותם חברים וזה, זה מזכיר לי רגעים כיפים, וגם באלת, שוואלה, בכיף עכשיו אני חוזר לאלת עם החברים, שמענו אותו מלא שם, ואז פשוט כל הזמן נזכר ברגעים הכיפים האלה.
0: אתם רוצים לספר לכם סיפור שלא סיפרתי ברדיו אף פעם. אתם רוצים לשמוע?
3: בטח.
0: אתם רוצים לשמוע?
2: אנחנו רוצים לשמוע. בטח שרוצים לשמוע.
0: אני בגיל, ב-43, לפני 13 שנה, חטפתי התקף לב. ותזופרי. חטפתי התקף לב, הייתי מאושפז בטיפול נמרץ בקפלן ברחובות. ובטיפול נמרץ נכנסים, גם למשפחות לא כך רוצים להיכנס, היחידים שרוצים להיכנס זה למנקות. ואמא של דודו אהרון הייתה אחת המנקות שם. והיא נכנסה, והתחלנו איזשהו סוג של שיחה, וכל הזמן תמיד התקשורת עסקה בזה, למה דודו אהרון שהוא מרוויח כסף, הוא נותן לאימא שלו להמשיך לעבוד שם בעבודה הזאת, להיות מה שנקרא בניקיון, אבל אימא שלו לא מוכנה לוותר על העבודה הזאת. היא רואה את העבודה הזאת גם כסוג של, מעבר לזה שהיא מנקה, כסוג של שליחות, שהיא מדברת עם האנשים במצבים הכי קשים שיכולים להיות. אז זה ככה מחבר אותי לדודו אהרון, שעבר הרבה בחיים שלו, ועכשיו נשמע את השיר, תמינה 3. דודו אהרון.

0: היא מתוקה. השיר הבא, אופרי בחרה לנו.
1: נכון.
0: עם בן אדם שהוא קצת מוזר. אוקיי? אני יכול להגיד שהוא מוכשר בטירוף. אביהו פנחסוב. אני ראיתי אותו בסדרות, בטלוויזיה ובמשחק. אין עליו, אבל הוא מה שנקרא מבחינת לבוש, קצת מוזר, עולה לופיים תחתונים וכולי. כן. אז לפני שאנחנו נדבר קצת על אביהו פנחסוב וכולי, מה הלבוש הכי מוזר שהתלבשת בו מעט שאת זוכרת את עצמך? כולל פורים, נכניס גם
1: הכי
0: פורים.
1: הכי מוזר.
0: או כמו שהבת שלי אומרת, לא מותאם. כאילו שהרגשת, אומרת, אני באה לבושה, אבל זה לא מתאים למקום שאני נמצאת בו כל כך.
1: אוקיי, יש לי סיפור. פעם אחת הלכתי עם חברות לים, ואני אשכנזיה ואני נשרפת.
0: באמת?
1: נשרפתי, אני גם מרוקאית, לא רואים. ונשרפתי קביעות, כי נשרפתי הייתי צבורבה, ואמא שלי היה רואה את זה, אז הוא היה מאוד כועס. וזה היה, היינו בים, היה קיץ, ואחרי זה היה, לא קיץ, היה פסח כזה והייתה מימונה. ובאתי למימונה עם בקדים ארוכים, והייתי, לא רק שהייתי אדומה, גם היה לי חם, אז נהייתי עוד יותר אדומה.
0: חצית להסתיר.
1: כן, לא יכולתי. אז כן.
0: עוד סיפורים שהרגשתם שאתם מתלבשים במקום, וזה לא ממש מותאם, קצת מוזר.
2: אני ממש זוכרת שכשהייתי קטנה, אז הייתי צריכה לעשות איזו בדיקה בבית חולים, לא יודעת, וזה היה כזה לנסוע לבאר שבע, וזה אמור להיות יום שלם. ואני זוכרת שפשוט ממש רציתי להרגיש כזה טוב. הייתי קטנה, הייתי ממש קטנה, אבל רציתי להרגיש טוב, ובאתי עם ג'ינס ועם אגפיים, לבושה לבית חולים.
0: אלגנט.
2: אלגנט.
0: הבנתי. עוד, מורי, אתה תמיד לבוש זה, או לפעמים גם מתלבש מוזר?
3: לא, אני זוכר שהייתי קטן, אז הייתי מסתובבים על הנעלי פקקים האלה של הכדורגל. הייתי הולך איתם לכל מיני מקומות, אז זהו.
0: גם שאין דשא.
3: כן, לכל מקום, לאירועים גם, הכל.
0: אורי?
4: האמת היא, לי אין משהו עכשיו בראש, כי אני לא חושב שהתלבשתי מוזר.
0: אוקיי, אז אופרי, מה מושך אותך לבחור, מה הסיבה בגינה בחרת את השיר של אביהו פנחסו, בכלל את אביהו פנחסו, מה את חושבת עליו? בקיצור, דברי איתנו.
5: אוקיי, טוב, למרות כל המוזרות של הבן אדם, אני מאוד אוהבת אותו ואת השירים שלו, הם שירים שאני קוראת להם שירי אווירה. כל השירים שלו הם מאוד כזה, נותנים אווירה טובה וכיף, וזה מאוד מזכירים לי את שישי בצהריים עם המשפחה, נסיעות גם, באמת אני מאוד אוהבת אותו, ואני מתה על השמחת חיים שלו, כאילו...
0: היית בהופעה שלו?
5: לא שאני זוכרת, אבל אני כל הזמן רואה, כל הזמן מעלים, אביב פנצחס, אביב...
0: לא, אני שואל אם הלכת פעם להופעה שלו.
5: לא הלכתי, אבל אני רואה סרטונים.
0: היית סרטון שיושב בתוך קערת פירות?
5: כן. כל פעם הוא מגיע עם רעיון חדש, אני באמת, באמת, כל הכבוד לו, זה...
0: מה שעזוי, שאנחנו חושבים שבן אדם כזה, מה דמיין, אתם חושבים שהוא נשוי?
1: לא.
0: הוא נשוי עם ילדים. הוא נשוי עם ילדים, יש לו אישה, הוא כאילו בן אדם רגיל.
2: כן, הוא דמות כזה, כאילו, בהופעות וזה. בדיוק. אבל הוא לא, הוא כאילו, ראיתי אותו פעם אחת מדבר, הוא נורמלי ברגיל.
4: כן, אבל זה גם חלק מהשואו בהופעה. נכון. זה מה שהוא עושה, מן הסתם.
0: נכון.
2: זה מגניב.
0: נכון.
2: אבל דוד, לא אמרת לנו מה אתה לבשת שעה מוזר.
0: מה לבשתי שעה מוזר?
2: כן,
0: אני מנסה לחשוב. מה לבשתי שעה מוזר? תנו לי לחשוב בשיר ואחרי השיר אני אגיד, בסדר? אז יאללה, אני מבטיח, אחרי השיר. אז תספרי לנו, תציג לנו את השיר.
5: אז משום שאביהו פנחסוב, שיר שאני מאוד אוהבת, שונה משאר השירים שלו, מאוד קופצנים, משום. שמיע מענה.
0: תודה.

0: לך, אביו, הלכת?
1: לא נורא. אולי הולך לחפש בגדים. אתם יודעים שאני בדרך כלל הולך, מי שמכיר אותי, אני הולך עם ג'ינס. זה הליבוש שלי, ג'ינס, טישרט וכו'. וכשהתחתנתי, אז חייבו אותי, אשתי חייבה אותי ללבוס קצת יותר אלגנט, לא הלכתי עם עניבה ודברים כאלה, אז הלכתי מין מכנסי בת כזה, בת כמו בת שרואל כזה, אני ערף, וחוצה עם כפתורים, ואף פעם לא הלכתי עם זה, ולא ידעתי, לא השתמשתי בזה. אבל היה פרויקט ירושלים, אתם יודעים מה זה פרויקט ירושלים, נכון? יהיה לכם השנה.
2: כן.
1: אז זה פרויקט ירושלים, הלכו לכנסת. והייתה, אז באותה תקופה אסורה להיכנס לכנסת עם מכנסי ג'ינס. אז באתי עם הבגדים של החתונה, נכנסתי לכנסת, יש שם יום שלם שהרגשתי קצת מוזר, אבל זה הבגדים היחידים שהיו לי שהם לא ג'ינס. אז עכשיו אנחנו הגענו לאיה פיניאן העיקרה, ששיתפה אותנו באיך היא נצרבה לקראת המימונה, שבחרת את שיר ישן של אתניקס. קודם כל מעניין אותי, למעניין אותי מאוד, איך, את בת 16, נכון?
2: 16 וחצי, כן.
1: 16 וחצי. אתניקס, תמיד הקשבת לאתניקס?
2: כן.
1: איך החיבור, מאיפה החיבור הגיע?
2: כאילו, בכללי, אבא שלי... בתור ילדה, זה משמיע לנו רק רוק.
1: אוקיי.
2: ואז הגעתי לכל הלהקות הישראליות שהן רוק, ואתניקס היא רוק ופופ, כזה, היא משלבת, והיא גם, היא הביאה את זה, כזה. ואני פשוט אוהבת את השירים שלהם.
1: איזה זמר אתניקס גילתה, חשפה, גידלה?
2: נו,
1: אתם יודעים, אתם מכירים, אתן לכם רמז?
2: נו.
1: לזמר הזה יש, לבן שלו יש חברה שקוראים לה רומי.
3: אביב גפן? לא.
1: לא. אתם רוצים עוד רמז?
2: כן.
1: לזמר הזה יש לו אישה, הוא היה נשוי לאישה שהייתה מלכת היופי.
4: יעל גולן?
1: יפה! מי אמר יעל גולן? יפה. להקת אתניקס גילתה את יעל גולן. אספר לכם, אתם יכולים ללכת לבדוק אותי אחר כך. בעצם היא נתנה לו להופיע, אז היה פסטיבל מאוד גדול באשקלון שקולוס, פסטיבל בריזה, ושם הם נתנו לו את החשיפה הראשונית.
3: זה לא היה באיזה תוכנית טלוויזיה שאמיר סיפר לנו.
1: היה גולן, לא. היה גולן אתניקס. יכול להיות שהיה גולן הופיע בטלוויזיה והביאה את אתניקס יחד איתה, אבל הם המנטורים, אלה שגילו את היה גולן. אז בואו נחזור לאתניקס. תספר לנו על השיר שבחרת.
2: טוב, אז השיר מדבר על מין פנטזיה כזאת. הוא מדבר על משהו שהיה פעם, על תקופה שהייתה פעם, והוא בעצם שר למישהי. זה כאילו מאוד... זה כזה מכניס אותך למחשבות שאתה שומע את זה.
1: מחשבות של מה?
2: מחשבות של לחזור לתקופה, של לחזור לדברים שהיו בתקופה, כמו שאתה מריח נגיד בוסם.
1: כן.
2: וזה מחזיר אותך כזה לתקופה שהיית שם אותו, יכולה להיות תקופה טובה, תקופה רעה. אז ככה.
1: לאיזה עוד רגע, לפני שאנחנו שומעים את השיר, לאיזה עוד רגע היית רוצה לחזור בחיים שלך? לשחזר אותו. בוא ניקח שניים.
2: שניים?
1: תחשבו גם אתם בינתיים. שני רגעים שבחיים שלך שהיית רוצה לחזור אליהם.
2: אוקיי, אז כזה רגע אחד מאוד כאילו כללי. לחבק אנשים שכבר לא פה.
1: בשבעה באוקטובר?
2: גם.
1: אוקיי.
2: לרוב בשבעה באוקטובר. ועוד רגע, את האמת שאני לא יודעת.
1: אוקיי, אופרי. רגע שהיית רוצה לחזור אליו עוד פעם?
3: הייתי רוצה לחזור לילדות שלי, אבל כאילו אני עדיין ילדה, כן? פשוט לתקופה ש... אני הכי קטנה, וגם האחים שלי מאוד גדולים ממני, יש פר גילאים. הייתי רוצה לחזור לתקופה שכולם היו גרים בבית, והיינו חיים כמו בית אחד, מלא אחים. כן, זהו, עכשיו כל אחד במקום אחר.
1: את נשארת לבד?
3: כן, נשארתי לבד.
1: בת סכונים זה נקרא?
3: כן.
1: אוקיי. מורי?
5: אני רגע שהייתי רוצה לחזור אליו, זה השחייה בגביה של באר שבע לפני 4 שנים בערך.
1: איפה היית?
5: הייתי במשחק, הייתי אז כיתה וזיין, הייתי עם סבא שלי, אני זוכר, וזה היה אחרי הרבה זמן שלא לקחנו אותו, אחרי 3 שנים, ואני זוכר שהוא ממש שמח וזה, ואז הייתי בעננים כאילו, באופוריה.
1: עדי?
2: הייתי רוצה לחזור גם אולי לילדות, כאילו למתשהו שהייתי ממש ילדה, וכזה להבין איך ראיתי את החיים, כאילו לראות עצמי כזה, וכאילו להיות מי שהייתי פעם כזה.
1: איך היית פעם?
2: לפני שהיה לי את כל הדאגות, ושהייתי פשוט שמחה ככה מכלום. כן, תמימה.
1: בתמימות. אורי?
0: אני הייתי רוצה לחזור שהייתי עם כל משפחה שלי ברומא בקרוז. היום שני האחים הגדולים שלי הם בצבא, אז לא יוצא לי מאוד לראות אותם, ובתקופה הזאת של בערך 15-16 ימים שהיינו ביחד, הרגשנו מאוד כמו משפחה, והיום קצת, כאילו, יש קצת מרחק בין האחים.
1: אני הייתי רוצה לחזור לרגע מאוד מאוד מיוחד, הוא קצת עצוב. לרגע, הייתה לי כלבה שקראו לה בובה, קטנה. כלבה, אתם יודעים מה זה כלבה צ'וקי? זה כלבה כזאת, קטנטון, בקיצור נו. וכל יום הלכתי איתה לסופר, בגדרה, וקשרתי אותה בכניסה לסופר, וככה לנו טקס יומי כזה. ויום אחד, גם כן, עשיתי את הקנייה, ואז יצאתי, פשוט הלכנו מעבר חצייה, ובא מישהו במהירות בטיל, ודרס אותה. והרג אותה על המקום, ורציתי, הייתי רוצה לחזור לרגע שלפני, כאילו להישאר בסופר עוד דקה. אוקיי? אז עלי בובה הייתה חיה. היא הייתה היום צריכה להיות בת 14. למה אני אומר את זה? כי יש לנו שכנים שבדיוק הביאו כלב במקביל אלינו. אז אתה רואה את הכלב, איך הוא גדל, גדל, גדל, ובובה. ולא משנה, מתיים הבאנו גם את ארטי, שהוא המחליף שלה. אז עשיתי לכם, אלו עם חיי, על התקף לב, על הכלבים שלי, על כולם. אז עכשיו בואו נשמע את השיר ישן של להקת אתניק שאיה בחרה לנו.

0: אתניקס. טוב, אנחנו ככה מתקדמים לקראת סיום, אבל יש לי עוד שאלה, נציק לכם עוד קצת. אתם מוכנים? מוכנות?
1: מוכנים.
0: תגידו כן, תתעוררו.
1: בטח שכן.
0: טוב. אופרי, מי הבן אדם שאת הכי מתגעגעת אליו ברגע נתון זה? שלא ראית אותו הרבה זמן.
1: וואו.
0: אותה או אותו. שאת הכי מתגעגעת. הוא צריך להיות, גם יכול להיות שהוא לא, אני מאחל לכולם בריאות שלמה, אבל יכול להיות שהוא גם הוא לא בחיים. זה גם בסדר.
1: אני מתגעגעת נורא לסבתא שלי. זיכרונה לברכה, היא כבר...
0: כמה שנים?
1: שלוש שנים.
0: שלוש שנים. כן. איך קראו לה?
1: תמר.
0: וואי, שם יפה לסבתא.
1: כן.
0: אוקיי. למה את מתגעגעת עם סבתא תמר?
1: אני מתגעגעת לשיחות טלפון. כל יום הייתי מתקשרת אליה, הייתי מסייף בית ספר ומתקשרת אליה, ולשמוע את הקול שלה ולדבר איתה.
0: איפה היא גרה? איפה הייתה גרה?
1: ברמת השרון.
0: יפה.
1: כן.
0: איה?
2: אני מתגעגעת להמון אנשים, בעיקר לסבא וסבתא שלי גם.
0: אוקיי, שמתי הם נפטרו?
2: הם נרצחו.
0: הם נרצחו?
2: הם נרצחו בשביעי.
0: איך קוראים להם?
2: מתי ואמיר וייס.
0: מתי ו?
2: אמיר.
0: מתי ואמיר וייס.
2: כן.
0: אוקיי.
2: מתגעגעת לכל.
0: הבנתי. תספרי לנו איזה רגע מיוחד שהיה לך איתם שאת זוכרת.
2: היו מלא רגעים. הייתי יצאת איתם לפיקניקים, בעיקר בדרום אדום, ובתקופה שהכל ירוק, זה הכי יפה.
0: אוקיי, מרגשת. מורי?
3: אני מתגעגע... תאמת, כאילו אין לי כזה בן אדם שאני מתגעגע אליו. ברוך השם...
0: אני לא צריך מישהו שהוא הלך לעולמו, הכל טוב. גם מישהו שלא ראית כבר איזה כמה שנים או שנתיים, הוא נסע לרילוקיישן, לא יודע, משהו.
3: כאילו, לא עולה לי. כאילו, כל מי שמתגעגע אליו, אני מרים עליו טלפון, או פשוט פוגש אותו, לא עולה לי.
0: חיים שלך דבש.
3: כן, ברוך השם.
0: כן, עדי.
4: אין לי איזה מישהו שטס לרילוקיישן, או נפטר, ברוך השם. אבל אני יכולה להגיד שאני מתגעגעת לסבתא וסבא שלי, לא מהסיבה שנפטרו, כי כאילו ברוך השם לא, אבל חמסה חמסה.
0: כן.
4: אבל סתם לא יצא לפגוש אותם הרבה זמן, כי כזה הייתי בחול, וגם עכשיו סבתא וסבא שלי מצד של אבא גם היו בחול, ופשוט ככה לא יצא לי הרבה זמן, אז אני...
0: איפה הם גרים?
4: יש לי סבתא וסבא מלהבים וגם מבאר שבע, אבל פשוט מאז שהתחיל בית ספר וגם לפני קצת, של כל החמוד לפני, אז לא ממש הספקתי לבקר אותם. אז...
5: אני מתגעגע לשני חברים שלי, שהם עזבו את הבית ספר הזה בכיתה ת' שעלינו ליוד הם עזבו, להרצליה.
0: למה עברו להרצליה?
5: עבודות של הורים.
0: אוקיי.
5: כן, אז מתגעגע עליהם מאוד.
0: אתה בקשר איתם?
5: בקשר, אבל לא רואים את אחד השני כאילו די הרבה.
0: הבנתי.
5: כן.
0: אוקיי.
3: רגע, אוי, תאמת עכשיו הוא הזכיר לי, תאמת, גם אני מתגעגע לחבר

0: כי מרגי נמצא בארצות הברית, והיא נמצאת בארץ, נכון? אז הם מתגעגעים, ואפשר, וקשה מאוד לקיים ככה קשר כזה זוגי עם טרנס-אטלנטי, אבל יש לנו עדי שלב, היא מעריצה בין הבולטות בארץ של...
1: מעריצה.
0: שסתם, של מרגי. אז עדי, בואי תספרי לנו איזה שיר בחרת, ואז ניפרד.
1: בחרתי שיר שנקרא פלוס אחד של מרגי. בחרתי את השיר הזה בגלל שבחופש הייתי ביוון, בחופשה. הרבה בנסיעות, מהדרכים, הדברים, אז שמענו את השיר הזה. ראשון שמעת אותו, זה מזכיר את הטיסה ואת יוון ואת החופש, וזה כזה מחזיר אותי לשם.
0: אוקיי, אז אנחנו הגענו לסיומה של השעה. עוד תכף אורי, התותח, ינגן לנו את השיר. אני רוצה... מה?
2: ישמיע את השיר.
0: ינגן, ישיר, ישמיע, מה שיבחר. אז אני רוצה להגיד תודה לאופרי, אשר המקסימה.
1: תודה רבה.
0: ולאיה פיניאן, המקסימה, כולם מקסימים. ומורי וייזמן המקסים, ועדי שלב המקסימה.
1: תודה רבה.
0: ודוד נחל המקסים. וכמובן לרוני, רוני זפרני שלנו, שנותנת לנו מאחורי הזכוכית את הכוח לשעות שידור. אז אני דוד נחל, ואני נפרד מהמיקרופון, ובתחילת שנה הבאה, אם ירצה השם, אז ככה אומרים. אז בתחילת שנה הבאה, אם ירצה השם, אלה שהיום ביוד ועולים ליוד א', נעשה להם גם את השעות, והמיקרופון משבוע הבא עובר אליכם, אליכם, אליכם. אז תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה לך, דוד.
0: בוא נשמע.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: Thank you. So again, I'm very happy to be here today. I wanted to tell you that when I'm playing my music in Israel, people define it as mainstream. Once I'm touring outside of our beloved country, people used to define it as world music, which is always a bit weird for me. But I think that during the years, I saw it as a great honor. As world music artists are all those artists who are bringing the soundtrack of the places that they are coming from. It can be Miriam Makeba for South Africa, or Youssou N'Dour for Senegal, but even people who crossed over. Also Mercedes Sosa is world music for Argentina, for Latin America. And Bob Marley for Jamaica or Edith Piaf. So if you will remember this music, my melodies as Israeli, it will actually be the greatest honor for me. I wanted to say that although my music is Israeli and it's world, we're talking about world music, today we are not playing only my Israeli melodies. Why? Because these beautiful arrangements are coming from Argentina. So I thought about world music, that maybe today we are creating a new island somewhere in the middle between Buenos Aires to Tel Aviv. So we're taking you to this trip on behalf of the orchestra. So thank you for taking the time to listen. Thank you.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, נומה.
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
5: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
6: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הימים אמרו לך זה לא בשבילך, תוותר על זה, תיכנע ותשכח. כמה פעמים זרקו אותך,

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת,

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מהארץ זה מתחיל להיות ככה, הנה, איך שמעו זה אמר היום. אף אחד לא אכפת איך באמת קוראים לך.
1: נכון.
0: אתה מסתובב בניו יורק.
2: אחי, אנשים לא מסתכלים עליך.
0: אנשים לא, אתה אחי, אנשים משתינים עליך, רומסים אותך.
3: ההגשמה עצמית, אתה צריכה להיות...

0: תגיד לי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה לך בחיים? תכלס. אתה רוצה כסף?
1: לא, אני רוצה שיהיה לי טוב.
0: אתה הבנת מה זה טוב בשבילך?
1: שאני צריך להתעסק במה שטוב לי.
2: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
3: יואו, כזה אפס.
4: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה? למה דווקא אני?
4: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד. יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
4: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
5: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

השיר הזה קוראים בשבילי, אני כותב אותו בשבילי, בשביל לעזור לעצמי, חלק מתהליך שאני עובר, שאני לומד. אולי הוא גם יכול לעזור לכם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: פתאום.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: Oh, I lie.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת.
2: מכוערת.
3: נועה, את איתי?